0: the best music.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atât președintele Nicu Jordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele din Piața Victoriei și fermierii se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, Romovis, la Digi24.
2: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
1: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Ei sunt nemulțumiți de gestionarea focarelor de variolă ovină și față de interzicerea exporturilor de oi și capre. Noi scumpirii, benzina a ajuns la un ban de pragul de 10 lei, iar motorina l-a depășit pe cel de 10 lei și 50 de bani în toate stațiile. Liderul pieței de carburanți OMV Petrom a scumpit dieselul cu 9 bani, iar benzina cu 2 bani pe litru, conform datelor analizate de profit.ro. În ciuda reducerii accizei cu 25%, prețul motorinei continuă să crească. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6. Consiliul local va vota proiectul în ședința de mâine. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Vor fi disponibile 200 de mamografii pentru femeile de peste 50 de ani și 100 de ecografii mamare pentru cele sub 40 de ani. Pot participa la program doar femeile cu domiciliul sau reședința în sectorul 6. Prioritare vor fi categoriile vulnerabile. Mii de stâlpi antiparcare montați și reparați. Administrația străzilor anunță că se lucrează în Piața Națiunile Unite, pe bulevardele Ion Mihalache, 1 decembrie, șoseaua Mihai Bravu, dar și pe 10 străzi. Printre acestea, Tudor Arghezi, Știrbei Vodă, Berzei și Izvor. Pesimism este cuvântul de ordine între români când vine vorba despre economie, venituri și locul de muncă. Sunt datele unui studiu de specialitate realizat pe aproape 2500 de persoane. Alina Anea are detalii.
3: 9 din 10 români, adică 87%, sunt pesimiști în privința situației economice din țară. Aceștia percep negativ atât propriile venituri, cât și organizația în care lucrează. Studiul compară și datele actuale cu cele din 2023. Sistemul sanitar a urcat în topul încrederii, în timp ce justiția a pierdut și biserica a scăzut. Românii sunt îngrijorați de asigurarea cheltuielilor de bază pentru familie, salarii, siguranță locului de muncă și impozite și taxe. În concluzie, 4 dintre primele 6 griji ale familiei sunt legate de bani.
1: Alina Anea. Șmolchest anunță 26 de grade maxima astăzi în capitală și cer variabil. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Active Morning, astăzi, cel puțin în prima oră, o să vorbim despre tot felul de lucruri. Dacă ești genul care tot timpul are ceva de făcut, ba spală o farfurie, ba mai curăță ceva, dacă nu te poți liniști fiindcă nu ai pus la spălat ultimul tricou pe care l-ai purtat, s-ar putea în spate să fie alte lucruri, nu neapărat nevoia de a fi curățenie în casă. Psihologia arată că lucrurile sunt un pic mai complicate. Asta apropo de felul în care faci ordine în casa ta, în locul tău de lucru. Și imediat despre stafide. Ele pot fi făcute dintr-o mare varietate de struguri. Fiecare soi generează arome și texturi diferite. Cât durează uscarea? Și mai ales de ce sunt considerate superalimente? Vă spun îndată, în Magic Morning, bună dimineața!

dimineața! Sunt oameni care nu se pot liniști dacă a rămas o furculiță nespălată sau un pahar în chiuvetă. Sunt și oameni care dorm fără griji când scaunul e plin de haine nespălate și mașina e la fel plină. Cu toate astea, spațiul în care trăim ne poate oferi indicii despre comportamentul și preferințele noastre, dar ele nu funcționează ca un test de personalitate. O cameră dezordonată nu dovedește neapărat că proprietarul are o minte haotică, așa cum o locuință impecabilă nu demonstrează că autocontrol sau perfecționism. Dezordinea, spune o doamnă psiholog la Universitatea din Minnesota, care a coordonat tot felul de studii, așadar, dezordinea poate încuraja ideile neobișnuite. Adică s-a spus tot timpul că cei care au dezordine pe birou cu siguranță sunt mai creativi. Cei care trăiesc în camere dezordonate au propus aceleași număr de întrebuiințări ca participanții la un test despre la ce poți folosi o minge de ping-pong. Ideile însă ale celor care locuiesc în spații dezordonate au fost mult mai creative. Așa au fost evaluate de către AI și de către tot felul de evaluatori independenți. De asemenea, oamenii care trăiesc în spații ordonate au dat mai mulți bani, au ales mai frecvent un măr în locul unei tablete de ciocolată. Sunt tot felul de teste care se fac. Rezultatele sugerează că un mediu ordonat favorizează convenția, adică respectarea unor idei. Dezordinea mai degrabă încurajează îndepărtarea de obișnuit și de banal și de soluțiile clasice. Nu demonstrează nicicum că oamenii dezordonați sunt mai creativi sau că oamenii ordonați sunt mai generoși. Dimpotrivă, ce observă un psiholog într-o cameră? Păi primul lucru, cărțile, decorațiunile, fotografiile și orice obiecte legate de activități și felul în care sunt aranjate. Pe baza lor, observatorii au putut aprecia unele trăsături cu o precizie mai mare. Adică, sunt oameni care, de exemplu, în funcție de dimensiunea locuinței, de lucrurile care se întâmplă în spate, se știu regulile familiei, dacă spațiul e împărțit cu cineva, starea de sănătate, prezența sau nu a copiilor. Sigur, și oamenii au fost împărțiți în mai multe grupuri. Ordonați, dezordonați, creativi, necreativi. De exemplu, Albert Einstein spunea, citez, că biroul lui este dezordonat, dar mintea nu e goală. El are, de asemenea, ideea că fizicianul nu avea niciodată biroul gol, era tot timpul plin de hârtii. O locuință dezordonată și tulburarea de tezaurizare nu sunt același lucru. Trebuie să înțelegem că oamenii care își lasă lucruri peste tot sunt mai degrabă niște oameni neatenți. Și atât. Fotografiile, cărțile, obiectele personale pot oferi observatorilor indicii despre interesele proprietarului, dar nu pot face profiluri psihologice. Spațiul care pare dezordonat unui om poate fi perfect funcțional în mintea altcuiva. Organizarea are o componentă subiectivă și ea, ca și frumusețea. Bună dimineața! Imediat, Magic Morning, oameni, muzici întâmplă.

Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni! Trecem ca de obicei în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. În 16 septembrie 1836, domnul țării românești, Alexandru Ghica, instituia ca monedă a țării leul, o unitate teoretică de cont echivalentul la 60 de parale. Tot în 16 septembrie, în 1408, era prima dată menționat documentar ținutul din Moldova numit Ținutul Romanului. Bună dimineața, dacă ne ascultați din Roman! Și tot în 16 septembrie, în 1630, era fondat orașul Boston, capitala celui mai mare și mai important stat Massachusetts, unul din cele mai vechi orașe din Statele Unite. Cel mai mare oraș din New England, așa s-a numit atunci, Boston, a fost considerat neoficial și capitala regiunii istorice, datorită impactului economic și cultural pe care îl are. În 1880 se fonda Societatea Farmacistilor din România pe 16 septembrie, iar în 1966 se inaugura noua operă metropolitană din New York. S-a jucat atunci Antonio și Cleopatra a lui Samuel Berner. De citit când aveți timp. Și în muzică tot soiul de lucruri. De exemplu, Kanye West ajungea number one cu Graduation, un album despre care s-a spus mult că e bun, că nu e astăzi. Este ziua unui mare muzician. Richard Marx împlinește nici mai mult, nici mai puțin decât 63 de ani. Vă propun să-l ascultăm aici în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragii mei dragi, să vă povestesc un pic despre stafide. Considerate multă vreme niște rarități, niște lucruri pe care le mâncam doar în cantități foarte mici, nu că astăzi n-ar fi așa. Stafidele sunt de fapt niște struguri uscați. Procesul de uscare a boabelor concentrează multe substanțe nutritive, dar și zahărul din struguri, ceea ce face ca, într-un anumit fel, stafidele să fie cumva puse pe lista aia scurtă a lucrurilor care ne plac la nebunie, dar din păcate îngrașă. Stafidele au apărut în Orientul Mijlociu ca o formă de a conserva strugurii și a da organismului uman un pic de zahăr în timpul iernii. Din punct de vedere istoric, primele stafide au fost monede, de fapt, sau premii în cadrul evenimentelor sportive. Astăzi sunt disponibile în majoritatea supermarketurilor. De ce sunt importante? În primul rând pentru că procesul durează minimum 3 săptămâni, de uscare, desigur. Unii le deshidratează într-un spațiu uscat, alții în deshidrator. Ce trebuie să știm? Stafidele ar trebui consumate în fiecare zi cu măsură, adică doar câteva, 10-12, sunt pline de substanțe nutritive, vitamine, minerale, antioxidanți, fitonutrienți, polifenoli și au și ceva fibre. Ajută la o bună funcționare a tranzitului intestinal. Sunt pline de fibre. De asemenea, ajută la menținerea tensiunii arteriale. Au un conținut ridicat de potasiu, care este vasodilatator. Îmbunătățesc imunitatea, care a devenit o treabă importantă, indiferent de vârstă. Ajută la limitarea tulburărilor antiinflamatorii. De asemenea, ele ar trebui mâncate cu atenție în salate sau prăjituri sau în iaurt. Consumul unui pumn de stafide, atenție, cât încape într-un pumn, nu o mână puternică, poate ajuta pe termen lung la tot felul de lucruri pentru că, da, îmbunătățesc imunitatea, reduc inflamația și contribuie fundamental la sănătatea microbiomului. Despre asta e vorba când vine vorba de stafide. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning și cu alte lucruri.

Prin programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

dimineața, Somewhere Over the Rainbow, undeva dincolo de Curcubeu, e un răsărit de soare superb. Vă aștept în Magic Morning imediat după ora 7. O să vă povestesc despre de ce uneori nu e tocmai bine să iei legume și fructe și să le pui direct în farfurie. Povestea asta cu direct din curte nu e întotdeauna ceea ce pare. Nu poți verifica proveniența. Cele mai multe dintre legumele și fructele din România vin din, ați ghicit, Turcia. Revin să vorbim. După o 7, numărul cetățenilor de peste 100 de ani din Japonia a depășit 100.000. E prima dată când Ministerul Sănătății din țara Soarelui Răsare, cum îi mai spun unii dintre oameni, anunță faptul că centenarii sau oamenii care au trecut de 100 de ani sunt mai mult de 100.000 și culmea este că peste 90% sunt femei. Ce fac femeile astea? Povestim imediat. Uniforma obligatorie pentru elevi a trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat. După dezbateri, s-a renunțat și la amenzile pentru părinți. Revin. Și cu tema asta e de actualitate. Și probabil știți, în afară de protestul de ieri, altă știre care a ținut prima pagină în absolut toate publicațiile a fost aceea că Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției Liga Europa. Finala ligii vine la București. Comitetul executiv UEFA a desemnat ieri Bucureștiul și Arena Națională gazde oficiale pentru finala de anul viitor, finala Europa League 2028. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive la cel mai înalt nivel continental, dar e de lucru în Arena Națională, că eu tocmai am fost în urmă cu nu tocmai mult timp la un concert și a fost tare complicat să ieși din parcare. Bine, povestim despre toate aceste lucruri și altele în Magic Morning, adică după 7. Acum vă invit să dansați, regilor, reginilor, Dancing Queen, imediat în Magic Morning știri.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bocor.
1: Bună dimineața! Iolențele din Piața Victoriei s-au lăsat cu amenzi. Trei bărbați care ar fi provocat incidente au fost sancționați cu 11.000 de lei. Alte peste 20 de persoane au fost ridicate de jandarmi. Protestul fermierilor neautorizat a fost confiscat de mai multe persoane recalcitrante. Are detalii Luisa Cergan.
2: Cei aproape 4.000 de ciobani veniți să își strige nemulțumirile în Piața Victoriei au părăsit zona după ce au izbucnit violențele. Forțele de ordine au fost atacate cu ghivece, borduri și pietre, iar un grup de protestatari ar fi încercat chiar să pătrundă în curtea guvernului. Multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au ciocnit cu jandarmii care au ripostat cu spray lacrimogen. Fermierii spun că se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar anunță că vor continua să protesteze pașnic și în perioada următoare, până când le vor fi ascultate nemulțumirile legate de interzicerea exporturilor de oi și capre. Între timp, atât președintele Nicu Șordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele.
1: PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului socialdemocraților de la Senat, Daniel Zamfir.
3: Sorin Grindeanu, prim-ministru, sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvernul național sau guvern tehnocrat.
1: Nicu Șordan a anunțat oficial că va desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta, posibil chiar astăzi, susțin sursele politice. Va discuta în prealabil cu partidele parlamentare. Înregistrările audio din sălile de judecată transformate automat în text se întâmplă cu ajutorul tehnologiei speech-to-text, iar timpul necesar transcrierii se reduce semnificativ, transmite Ministerul Justiției. În prezent, aproape 250 de instituții judiciare și peste 1000 de săli de judecată sunt dotate cu infrastructura necesară și integrate în noua soluție. Proiectul este finanțat cu bani din PNRR. Cel mai rapid tren București-Iași va intra în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Garniturile vor parcurge cei 406 km dintre cele două orașe în 5 ore și jumătate, potrivit Club Feroviar. Trenurile vor avea opriri intermediare la Buzău, Râmnicu-Sărat, Focșani, Tecuci Nord, Bârlad, Vaslui și Nicolina. Finala Europa League de peste 2 ani va avea loc pe Arena Națională, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că până atunci stadionul va fi reabilitat și modernizat. Pe Arena Națională a mai avut loc în 2012 finala Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. În 2021 s-au jucat acolo și 4 partide de la Euro. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara, va mai ploua doar izolat pe la munte și în Muntenia, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

63 până în prezent se tot fac măsurători în legătură cu longevitatea populației. În Japonia, bună dimineața, a doua cea mai îmbătrânită țară de pe planetă, după Monaco. Chiar nu știam că e pe locul întâi Monaco. Bun, Japonia raportează 107.677 de persoane de peste 100 de ani. Peste 90% sunt, ați ghicit, femei. Există și o sărbătoare anuală acolo care cumva îi aduce în prim plan pe oamenii în vârstă. Săptămâna viitoare are loc acest eveniment, sărbătoare anuală, respectul pentru persoanele în vârstă, ocazie cu care s-a aflat că sunt peste 107.000 de persoane de peste 100 de ani. 90%, peste 90% din centenari sunt femei. E în nivel record pentru al 56-lea an consecutiv și pentru prima dată de când se fac măsurători, când sunt peste 100.000 de oameni. Acum, dacă sunt longevivi și fericiți și sănătoși, e perfect. Într-un podcast Magic Life, unul dintre cei mai respectați psihiatrii de la noi spunea foarte interesant că în România nu există oameni de peste 60 de ani 100% sănătoși. Și pe mine declarația lui m-a înspăimântat atunci. Apoi am aflat că avea dreptate. Bine, un turist a mers în Italia, a văzut multe, foarte multe locuri, a vizitat-o aproape în întregime, zice că sunt locuri în care abia așteaptă să se întoarcă și cel puțin două orașe în care nu s-ar întoarce nici în coșmar, că nu poate fi vis. Atenție la asta, pentru cei care pleacă târziu în vacanță. Și, deși toată lumea recomandă fructele și legumele, pentru că sunt bogate în antioxidanți și au puțin zahăr, niște cetățeni de la noi, directoarea Institutului de Bioresurse Alimentare, zice că, de fapt, ne cam luăm țeapă când vine vorba de legumele și fructele cumpărate de pe marginea drumului. Sunt întotdeauna sau de cele mai multe ori extrem de tentante, dar de multe, prea multe ori sunt importate din Turcia. Revin să povestim puțin despre bun și bine. I don't wanna lose you, Tina Turner. Suntem în Magic Morning împreună.

mașini cumpărați de pe marginea drumului sau din piață, zice o doamnă care lucrează pentru Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor. În mod normal, produsele vândute în piețele volante ar trebui să fie sigure pentru consum, pentru că sunt verificate. Dar, de la etichetare, mai ales în cazul alimentelor vândute vrat sau porționate, până la tarabă sau marginea drumului, drumul de obicei e lung. De multe ori legumele și fructele care sunt promovate ca fiind direct din curte nu sunt ceea ce par. Nu putem verifica proveniența, multe vin din Turcia. Atenție la asta dacă mergeți astăzi la piață. Vestea bună a zilei de ieri a venit dinspre fotbal. Finala Ligii Europa vine la București. Deja românii se antrenează, nici nu contează cine, care sunt echipele care vor juca finala. Important e că Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției în 2028. Asta a fost anunțul, l-am auzit, l-am citit peste tot. Sper că și Magic FM e peste tot. Vă aștept aici cu Inegalabilii. Ca de obicei, vă provoc să recunoașteți personalitatea din spatele poveștii. Puteți câștiga, așa cum v-ați obișnuit, un pachet de cărți. Dimineața cu 12-13 grade în capitală. Astăzi pare un pic mai cald decât ieri, când erau 9. Dar toamnă încet, încet, blândă, aș putea spune. 29-30 de grade așteptate astăzi în sudul țării. Bună dimineața!

0: Pack 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
3: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher

0: Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
2: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! Astăzi este ziua de naștere a domnului Antonio Muniz. Muniz, mai degrabă, un om cunoscut cu alt nume, omul pe care America îl adoră, deși cetățeanul despre care vorbim locuiește acum la New York, însă nu s-a născut acolo. Poate nu știți despre el. S-a născut lângă Manhattan, dar tatăl era portorican. Și mama, Guillermina Quitones, era de asemenea o persoană care adora cafeaua, avea un soi de cafenea în New York. Părinții erau portoricani. Omul inegalabilul de astăzi a crescut în El Barrio, în cartierul latin, Spanish, Harlem, din New York. A început să cânte de mic, a studiat chitara, apoi pianul, puștiul, copilul, și nu o să vă spun numele lui, că înțelegeți imediat cine e. S-a apucat de rock, apoi de rhythm and blues, ulterior a început să cânte pop latino și astăzi este regele neîncoronat al muzicii salsa. A fost căsătorit cu Dayanara Torres și cu Jennifer Lopez, cu care are, înțeleg, în total 8 copii. Nadia Ferreira este ultima dintre soțiile lui. A cântat cu Menudo, cu Latin Rascals, cu José Feliciano, cu Hector Lavoe, cu tot felul de vedete din lumea latinoamericană. În total, se pare că are de 8 ori câștigat premiul Grammy Latin, de 9 ori Lo Nuestro Award, a vândut 15 milioane de albume. Hai să-mi spui cine e el. Îl ascultăm aici cu o piesă de inspirație salsa. 58 de ani astăzi. La mulți ani, domnule Muniz. Dacă știți cine e, numele sau cum îl cheamă pe scenă, vă aștept cu un pachet de cărți. Aici, în Magic Morning, baftă!

0: e născut din părinți portoricani care au emigrat din Puerto Rico în America. E vorbitor de spaniolă, evident. În casa lui, spaniola a fost prima limbă, de aceea toate soțiile, mamele copiilor lui, 8 copii la număr, au fost din America Latină, din America de Sud. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Sunt Andreea Mocanu din Iași.
0: Cum e la numele... Iași?
1: Frumoasă, e plăcută. E un pic răcoare, dar e plăcut.
0: E un pic răcoare, dar e bine. Da, vine toamna, nu? Toamna, da. Mocanu, despre el, cine e el?
1: Marc Anthony.
0: Marc Anthony. Și a spus Anthony, deși îl cheamă Muniz, dar probabil că erau mulți Muniz în Harlem când acum 58 de ani. Felicitări, Andreea, să aveți o zi frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Salutări la Iași. Indiferent de vreme și de vremuri, suntem aici și pentru cei din Iași. Marc Anthony împlinește astăzi 58 de ani, a avut o viață tare agitată, dar rămâne una dintre cele mai bune voci în zona de muzică latinoamericană, regele salsa. Felicitări, vă mai aștept!
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: Situation, Too Much Song și No Communication. Nu există Too Much Song. Există suficient de multă muzică cât să ne facă așa dimineața perfectă, 12 grade la ora asta. Uite, cineva scria mai devreme că ar fi bine să fim atenți la lucrurile total neașteptate care se întâmplă în jurul nostru și să ne bucurăm. Un nou soi de mere a fost descoperit după mai bine de 90 de ani. Fructul își schimbă gustul pe măsură ce se coace. Într-o grădină din Luton, Marea Britanie, acolo a fost găsit un copac despre care se crede că are între 70 și 90 de ani. A fost identificat acum 2 ani. Fructele au fost analizate și comparate cu cele aproape 5.000 de soiuri de mere care există prin Europa, prin lume. Testele ADN au confirmat că e un cultivar nou. Mărul de pe Clarendon Road a ținut prima pagină în toate publicațiile din Marea Britanie. Un măr care are un gust ce se schimbă pe măsură ce se coace. Are fructe diferite. Adică nu sunt toate merele la fel cum ni se întâmplă să găsim la alte soiuri. Forma, culoarea, coaja e în mare parte diferită de la fruct la fruct. Își schimbă gustul de la acrișor plăcut, apoi când e foarte copt, e ca un vin, pârguit foarte tare. Bine, bună dimineața! Vă spuneam și mai devreme, am o droaie de lucruri interesante despre care să vă spun. De exemplu, vă invit de câte ori aveți timp. Uite, acum dacă ajungeți mai devreme la serviciu, ia puneți mâna și scrieți. Cu mâna, cu pixul. Scrisul aduce claritate mentală. Ce spune știința despre puterea cuvintelor? Vă povestesc îndată. Și tot îndată vin cu horoscopul zilei de astăzi. O zi cu vibrație 7, 6 cu 1, 7. Ce înseamnă 7? Poți afli și din podcastul cu Diana Bețiu, care este maestră în numerologie. Îl găsești pe canalul meu de YouTube, Magic Life. 7 însă e și vibrația zilei de astăzi. Revin în fix 5 minute.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi la 15,49 lei. Carrefour.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.

Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Hai să vedem ce zic astrele despre ziua de astăzi, 16 septembrie, o zi cu vibrație 7. Ne bucurăm de tot ce se întâmplă frumos în viața noastră. E o zi în care o să vrem să reparăm anumite situații din trecut, care ne-au produs amărăciune. Mai lăsăm de la noi, adică să fim un pic mai generoși. Fecioară, o să descoperiți o sursă suplimentară de venituri. Vă puteți ajuta familia, achitați o școală sau luați diverse lucruri pentru casă. Poate duceți muncă de lămurire cu niște prieteni, să luați parte la o activitate în gașcă, în comun, care poate fi și în folosul vostru și al comunității. Balanță! Se conturează niște bani. Poate un rest nu i-ați fi luat la timp. Vă plătiți acele datorii care s-or fi adunat de multă vreme. Voi vă bucurați de susținere din partea unor apropiați care sunt dispuși să pună umărul la tot ce aveți nevoie să se întâmple. Scorpion, e o perspectivă pentru un proiect care vă poate aduce beneficii. O să vă faceți timp și pentru el, că aveți nenumărate lucruri pe cap. Se poate să vă întâlniți cu cineva care vi se potrivește. Dacă n-aveți partener de cuplu, dați-i o șansă omului. Jucător, apar noi provocări la orizont. Poate mai mult de lucru la serviciu, poate faceți niște drumuri, poate vreți să vă schimbați locuința, mașina, e posibil să vi se returneze niște bani, să luați lucruri diverse. Și pentru voi și pentru casă. Capricorn, ați putea pregăti o ieșire la rampă, o conferință, ceva care chiar va aduce în situația de a spune, de a face ceva, pe lângă faptul că luați parte la pregătiri. E posibil să rescrie un contract. Prezintă unele îmbunătățiri. Fiți atenți dacă îl semnați sau nu. Vărsător, vine cineva care v-ar putea scoate din nota obișnuită. Vă faceți planuri pentru un weekend, dacă zilele libere s-au consumat. Primiți o invitație de la un prieten, undeva, în străinătate. Vă faceți ceva timp pentru weekend. Pești, întrevedere cu cineva care vă face o ofertă de job. Dacă sunt promisiuni de mai bine, ia vedeți, mergeți. Sau așteptați al prilej. Sunt multe lucruri de cumpărat prin casă, apelați probabil la economii. Berbec, se poate să începeți o activitate solicitantă, poate fi un extra job, un sport, niște cursuri practice. Vă prind bine. E posibil să găsiți ceva în plus de lucru. O să vă bucurați de câștigurile suplimentare care vă dau o libertate de mișcare și timp liber. Taur, ați putea începe o colaborare cu un partener de afaceri și care decurge în termeni buni. Vă alegeți cu câștiguri consistente. Din ceva bani o să faceți socoteli, poate o posibilă ieșire în weekend pe undeva într-o stațiune de agrement. Gemeni, e cineva care strigă după ajutor. Oferiți, susțineți. Vedeți să fiți acolo să traverseze perioada dificilă. Ați trecut și voi prin așa ceva. Are loc o întâlnire cu cineva de care vă simțiți atrași. Dacă n-aveți pe nimeni, ia vedeți ce compatibilitate există. Rac, se poate să primiți o confirmare. Vi se permite înscrierea la niște cursuri sau faceți un mic efort financiar să faceți o investiție. Pare că vă alegeți cu niște bani despre care nu știați. Poate mergeți în weekend undeva, dacă aveți chef. Și Leu, cineva cu care ați fost într-o relație cândva vă caută, în speranța că puteți relua povestea de iubire. Omul s-a schimbat și e posibil să vă meargă mult mai bine. Poate vi se acordă acel împrumut bancar, fără de care nu puteți cumpăra nici casa, nici mașina la care visați. Sper să vi se acorde astăzi încredere, să primiți tot ce vi se întâmplă cu zâmbete. De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul, ca de obicei, Ace of Base. Always acum, imediat știri.
0: Always great mornings. Magic FM. Magic morning.

0: dimineața, prieteni dragi, este fix ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Prefectul Capitalei reclamă confiscarea protestului crescătorilor de oi de ieri din Piața Victoriei. Mitingul s-a lăsat rapid cu violență după ce grupuri de protestatari au rupt cordoanele de siguranță și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Andrei Nistor spune că în imaginile filmate din dronă se observă mișcările organizate ale oamenilor în zona incidentelor. Prefectul ia apărarea ciobanilor și spune că aceștia au protestat pașnic. Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nimeni nu câștigă atunci când lumea este dezbinată prin ură și interese partinice. Autoritățile anunță că 47 de persoane au fost duse la audieri. Au fost date și mai multe amenzi în valoare de 21.500 de lei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți. Și fermierii reclamă și se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, Romovis, la Digi24.
2: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
1: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Aceștia reclamă prețurile mari la combustibil și blocarea exporturilor în unele sectoare. Recomandări ale Departamentului pentru situații de urgență pentru școli în timpul alertelor aeriene. Ministerul Educației a cerut detalii despre cum să intervină în astfel de situații. Este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut, a declarat Mihai Dimian. DSU transmite că spațiile de adăpostire trebuie să fie în subsoluri sau în încăperi de la etajele inferioare, pe cât posibil fără ferestre. După primirea mesajului RoAlert, profesorii trebuie să întrerupă ora și să îndrume pe elevi către spațiile stabilite. Mai mult, părinții sunt sfătuiți ca pe durata alertei aeriene să nu vină să-și preia copiii de la școală pentru propria siguranță. Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până la finalul lunii. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică. Acestea au impact direct asupra costurilor din economie și a prețurilor bunurilor de consum. La sport, Europa League, faza grupei unice, începe astăzi. Echipele românilor Florin Tănase și Ionuț Radu, Omonia Nicosia, respectiv Celta Vigo, se vor duela de la 19:45. Un alt meci extrem de interesant din această seară, Milan-Benfica, programat la ora 22. De urmărit este și partida dintre Anderlecht și Lyon, tot de la 10 seara. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

8:07, bună dimineața în Magic Morning, super invitați imediat. Am văzut un film pe care nu pot să-l uit. E unul din acele filme la care te gândești multă vreme după ce el s-a terminat, s-a încheiat și genericul și tot în mintea ta e ceva care nu te lasă să dormi. S-ar putea să fie poate că te regăsești în anumite lucruri, că ai auzit povestea asta spusă și de alții, că e parte din viețile noastre. 3 zile în septembrie, abia aștept să aflu mai multe despre filmul ăsta. Sunt 2 oameni minunați deja în studioul Magic Morning. Până una alta, vă invit să aveți o zi bună. Asta pentru că vine Daniel Powter cu Bad Day. Imediat vorbim și despre sănătatea din intestin, despre microbiom cu doctorița Hâncu. Mă întorc în câteva clipe. Bună dimineața! Oh,

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi am invitat o expertă în nutriție și sănătate. E vorba de doamna dr. Anca Hâncu, medic generalist nutriționist. O găsiți la hiperclinica MedLife Floreasca. Doamna doctor, bună dimineața! Bine ați revenit! Aș vrea să vorbim puțin din nou despre microbiom și apoi despre mitul ăsta că trebuie să luăm toți probiotice sau prebiotice.
2: Microbiomul își reflectă starea de sănătate prin ceea ce numim eubioză, care înseamnă echilibrul între bacteriile bune și bacteriile care nu sunt benefice organismului, și se reflectă printr-o stare de sănătate, prin imunitate corectă, printr-un metabolism echilibrat și multe, multe alte efecte, printre care și o stare psihică foarte bună.
1: Câți dintre oameni au nevoie de pre-probiotice și care e diferența între cele două?
2: Foarte mult se reglează acest echilibru intestinal, deci disbioze cu care vin pacienții, foarte bine se reglează printr-o alimentație corectă. Deci va fi nevoie, în primul rând, să reglăm alimentația și să integrăm totul într-un stil de viață sănătos, cu echilibrul mental și cu somn odihnitor și cu activitate fizică, dar putem apela și la probiotice. Însă, probioticele sau prebiotice, simbiotice se mai numesc, însă, în momentul în care noi luăm acasă, la întâmplare, niște probiotice, pentru că a luat o vecină și i-au făcut bine, există diferențe foarte mari în simptomatologie, în ceea ce dorim noi să obținem ca rezultat și în ceea ce există în organismul nostru. Când facem o testare, știm exact ce avem de tratat, la ce ne referim, dacă este stare de inflamație sau nu, și recomandările atât de stil de viață, cât și recomandările, toate recomandările de alimentație sau recomandarea terapeutică cu probiotice vor fi făcute specific pentru fiecare persoană. Astfel ajungem la această medicină personalizată, precisă.
1: Care e diferența între prebiotic și probiotic?
2: Prebioticul este hrana pentru bacteriile
1: care
2: bune.
1: Sunt deja.
2: Probioticele sunt acele bacterii bune care există în organismul uman și pe care, sigur, trebuie să le avem într-o anumită cantitate pentru a avea acel efect benefic. Și de aceea e important să ne adresăm acestor probiotice atât prin alimentație. Găsim probiotice în mod natural în alimentele fermentate, găsim în mod natural în murături, de exemplu, mai puțin în lapte. Există chiar ipoteza că beta-1 caseina din lapte, care produce beta-caseomorfina din 7, dar chefirul, iaurtul, mai ales tot ce este cu culturi vii, cu drojdia de chefir, toate acestea au rol fantastic în echilibrarea microbiomului.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.
3: Always the best music. Magic FM.

0: a fost Rick Astley, un tip care s-a reinventat la 50 un pic. E adevărat, s-a reinventat în sensul în care a reluat un hit lansat în anii 80. Cât despre invitații mei de astăzi, ei se reinventează de câte ori au șansa să fie undeva în fața unei camere. Unul este cel mai regizor din România, cealaltă, doamna, este actrița preferată a domnului și a unora dintre noi. Oameni buni, dragi prieteni, urmează weekendul ăsta care se apropie, premiera unui film pe care vă invit să-l vedeți, pentru că vă veți regăsi toți în povestea măcar unuia dintre personaje. Cel puțin mie așa mi s-a întâmplat, am închis de 3 ori și am reînceput filmul. Doamnelor, domnilor, Andreea Vasile, Tudor Giurgiu, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faceți, oameni buni?
2: Ne-am trezit de dimineață și am venit aici.
0: A, ce drăguț, mulțumesc pentru asta.
1: N-am mai dus copilul la școală, dar
0: nu l-ați mai dus voi? A, ce drăguț, hai să-l salutăm. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Alex. I-am promis că o să... El e cu bunica și i-am promis că o să-i spunem bună dimineața, Alex.
0: Bunica lui Alex, vă mulțumim că sunteți acolo în drum spre școală. În clasa...
2: clasa pregătitoare.
0: O să fie o zi perfectă, îți promit, Alex. Să vorbim despre lucrurile pe care, oameni buni, dragi prieteni, pentru mine e foarte interesant, eu sunt o mare devoratoare de film, asta e, nimeni nu-i perfect. Tudor știe de pe vremea când eram amândoi mai tineri, el a rămas tânăr.
1: Da. O bombă,
0: exact. Să vorbim despre 3 zile în septembrie. Un film despre care eu cred, eu, cu mintea și experiența mea, că fiecare dintre oamenii care vor alege să-l vadă, vor găsi ceva din fiecare, din povestea lor, din suferința lor, din vindecarea lor. Domnule Tudor Giurgiu, cum ați ajuns la scenariul ăsta? Cine, cum, de ce, când? Povestiți-mi puțin.
1: Am ajuns cumva din întâmplare, pentru că doream de mult să fac un film cumva care să se întoarcă la povestea unui personaj feminin, protagonist. Am mai făcut asta la primul meu film, Legături bolnevicioase, după care n-am mai avut tipul ăsta de povești.
0: N-ai mai avut pentru că n-ai căutat sau n-ai mai avut?
1: Știi cum e, poveștile vin la tine, m-am dus mult timp în zona unor drame istorice, povești, da, dure, drame, ori acum m-am simțit nevoia să fac altceva și am primit o propunere să facem un film la mare, la Eforie Sud, într-un loc superb pe care l-am redescoperit. Eu nu prea știam Eforie Sud și mai ales la final
0: păi,
1: de sezon.
0: Păi sigur, doar la Cluj, București, Cluj, Cluj, București.
2: Da.
0: Atât.
1: Și odată ajuns acolo, m-am gândit imediat, am eu o pasiune nebună pentru nunți, mi se pare că nunții la români se întâmplă, și cu toții avem tone de povești, unele mai vesele, altele mai triste. Și am zis, ce poate merge rău? Cum poate să deraieze total o petrecere de nuntă? Și uite așa am ajuns la povestea Bianca, interpretată de Andreea, care află niște lucruri nu foarte vesele fix în seara anunții și despre bărbatul ei, despre omul cu care, da...
0: Și care e Emilian Oprea și care e un actor Emilian excepțional, Oprea, exact. După părerea mea, ca și în ceea ce o privește pe Andreea Vasile, Emilian Oprea sunt niște, cum ar zice femeia la 20 un pic de ani, underrated actors, adică prea puțin cunoscuți pentru cât sunt de buni. Mulțumim. Asta e părerea mea, dar voi știți asta. Asta e părerea mea.
2: Eu țin foarte tare la Emilian și cred că e minunat, dar o să vedeți ce performanțe extraordinare fac Mirela Zeța, Emilia Popescu și Adela Popescu, care sunt absolut minunate.
0: Adela și Emilia nu sunt rude, să știți.
2: Nu sunt rude.
1: Mirela îi strică nunta, mai au puțin să păruie în film și Emilia
0: cum nu
1: Popescu...
0: se bat? Cum mă, nu se bat? Catfight? Da. Nimic?
1: Și Emilia joacă rolul mamei Andrei și de aici, sigur, totul o iară razna și abia aștept publicul să vadă filmul, să vadă ce se poate întâmpla într-o noapte în Eforie Sud, când Andreea ajunge să conducă inclusiv un titicar. Asta ni s-a părut cel mai amuzant, că am filmat și în titicar, faimosul titicar de pe litoral.
0: Andreea, ce n-ai jucat până acum? De lungul anilor, așa? Că ești destul de puțin
2: nu știu
0: vizibil.
2: Ce n-am jucat?
0: Da.
2: N-am jucat ingenue, da.
0: Uh-huh. În rest, femei lovite de soartă tot timpul.
2: Femei lovite de soartă sau femei care lovesc mai departe.
0: Da, mai departe.
2: Am
0: da.
2: Fost și de partea binelui, dar și de partea răului și se pare că mi-a plăcut acolo de partea răului.
0: Cât din personajul pe care îl joci are din tine?
2: nimic, nu mă gândesc niciodată așa, pentru că mi se pare că tot timpul mă gândesc la ce fac, cum e scris personajul ăla, și mă
0: și interesează
2: mai tare.
0: Cum te-a scris, păi, domnul scenarist și regizor?
2: Foarte
0: cum
2: bine băieții ăștia, Radu Grigore, Conrad Mericofer, care și joacă în film, Conrad e actor și e un actor minunat, dar el și scrie și scrie foarte bine, și Tudor, și ei au scris un personaj de ăsta, care pleacă așa cu totul și îi se întâmplă lucruri și nu e deloc plictisitor și trece prin toate stările posibile în ora aia, și pentru mine așa și pentru orice actor, de fapt, un personaj de ăsta e foarte satisfăcător, dacă vreți, îți aduce mare bucurie.
0: Mie mi s-a părut filmul că, sigur, pleacă de la o situație care e destul de des întâlnită în ultima vreme, dar se transformă într-un fel de oră de psihoterapie. Așa mi se pare mie.
2: Cam asta fac.
0: Cam asta fac. Toată lumea vrea să o ajute pe,
1: exact,
0: pe personajul principal, pe mireasă, să treacă peste niște situații. Ea e foarte puternică și reușește singură, dar e minunat să știi că sunt oameni cu tine.
1: De multe ori oamenii ăștia, și că asta am vorbit cu multe spectatoare în special, așa? Câteodată, știi, oamenii ăștia nu sunt cei, culmea, nu sunt cei mai apropiați, cei din familie, mama, în cazul ei, găsești câteodată mult mai multă înțelegere din partea altor, din partea unor necunoscuți. Și scena care mie îmi place foarte mult în film e momentul în care ea se întâlnește cu o femeie mai în vârstă, din Eforie, care stă, o ascultă, îi dă sfaturi, sigur, sfaturi de alea bătrânești, tot dintr-o
0: experiență anterioară.
1: Sunteți sau nu suntem de acord, dar e discutabil, dar oamenii ăștia o ascultă, îi dă un pahar de vin, un șuberec, cum se dă la mare, și e un moment foarte frumos.
0: Cum mă, nu dă o merdenea? Nu fusese încă povestea?
1: N-a ajuns la noi încă. Noi am filmat vara trecută.
0: Ați filmat vara trecută, deci n-a ajuns.
1: Era fashionable.
0: No.

0: Spune-mi de ce m-aș duce, de ce l-aș convinge pe, uite, omul care e în momentul ăsta pe drum.
1: Păi
0: nu
1: eu.
0: Pe Alex, că Alex a ajuns la școală Alex, bine. Da.
2: L-a văzut de trei ori.
0: L-a văzut.
1: Pot doar să-ți spun din reacția celor care l-au văzut, faptul că e un film filmat așa cum ai văzut, fără oprire timp de 65 de minute.
0: Hai, noi, e din one take, da.
1: E un one shot, noi am dat motor la ora 7:30, terminat la 9 fără un sfert. Și asta îți dă o senzație unică, probabil, pentru spectator, că ești acolo. Mulți oameni au spus, Andrei, suntem cu tine, eram imersați în acțiune, eram emoționați, eram, ne era teamă, voiam să văd ce se întâmplă. Deci, cred că ai o ocazie rară de a fi timp de 70 de minute în pielea personajului, cum se spune, și treci printr-o serie de emoții cu care nu te confrunți foarte des la cinema. Adică spectatorul e în mijlocul acțiunii, râde, se bucură, se râde în mult și sănătos la filmul ăsta, după cum ai și momente când
0: plângi cu personajul principal, îți vine să-ți smulgi părul din cap. Andreea, spune-mi, te rog, cât a lucrat acum din punctul de vedere a partenerei? Cât a stat? Că e clar, dacă a făcut dintr-un one shot, a muncit la preproducția aia, cred că mai mult decât la filmul în sine.
2: Da,
0: cât a stat?
2: În continuare.
0: În continuare, da. Workaholic-ul.
1: No, ea a muncit, la ea a fost.
2: Eu am muncit, munca noastră ca actori se termină în momentul în care se termină filmul. Sigur că acum suntem într-un moment în care vrem să ca oamenii să audă de filmul ăsta și suntem într-o perioadă de promovare, mergem în caravane, mergem în toate orașele din România, dar munca mea s-a terminat acolo. Munca lui nu se termină acolo niciodată, pentru că munca nici nu știu ce, câteodată, unde e mai mult, în preproducție, în momentul în care filmează sau după. Am zis, să știți că am zis că nu mai facem niciun film împreună, pentru că ne e foarte complicat cu programul. Dacă fiecare, noi până acum avem proiecte, fiecare proiectele lui, și atunci nu ne intersectăm. Găsim soluții să ducem copilul la școală, dar dacă suntem împreună cu același film, e foarte complicat. Am zis, nu mai facem, gata, e ultimul film.
0: Am mai auzit asta, cred că de nenumărate ori. Până la viitorul proiect, așa să fie.
2: Până la viitorul
0: proiect, da. Bun, ziceați că vă duceți cu el prin țară, pe unde, ce, care e
1: în
0: scopul?
1: Asta vom fi la Constanța, mâine.
0: Astăzi?
1: Exact.
0: Adică zburați?
1: Da, luăm avionul privat până la Constanța.
0: Am înțeles. Bine, al lui Steven Spielberg.
1: Da, exact.
0: L-am promutat.
1: Apoi
0: pentru
1: urmează Timișoara, avem și un mini TIFF la Timișoara care începe weekendul ăsta, joi, vineri stăm la Cluj, sâmbătă la Iași, de-abia aștept, apoi Brașov și tot așa în fiecare final de săptămână arătăm filmul la oameni, discutăm cu ei, e o ocazie foarte, foarte bună de a povesti cu oamenii după film, știi, pentru că sunt emoții, oamenii vor să împărtășească opiniile și e foarte mișto.
2: Iartă-mă, te completez și de a auzi niște povești care nu credeam că le voi auzi datorită acestui film, pentru că oamenii simt nevoia să împărtășească din experiența lor, și am auzit niște povești de viață cu femei care au pățit același lucru sau au prietene care au pățit același lucru cu câteva zile înaintea nunții sau în timpul nunții sau...
1: I-a spus cineva după premiera la București, zice, Andrei, am pățit și eu așa ceva, dar nu chiar în seara anunții, cu două zile înainte. Dacă cineva îți spune că ai făcut câteodată prea mult, că ai plâns, că ți-au văzut venele, zice, nu m-ai văzut pe mine.
2: Iar deci... eu am zis, îmi pare rău, și a zis, nu. Că m-am gândit ce poți să-i spui unui om, nu, care a trecut prin așa ceva, și am zis, băi, îmi pare rău, și a zis, nu, crede-mă.
0: Deci bine. Filmul ar trebui să se numească Nu tot ce te doboară îți faci, știi, ca în film, e pelicula aia, nu mai știu, cred că Asasinii, în care zice Banderas cu păsărica, zboară, îi era frig în gheață, vine o vacă, trece, balegă, o scoate, vine pisica, o mănâncă, nu tot ce te bagă în îți vrea răul, exact. Nu tot ce te scoate de acolo îți vrea bine. Cum, în câteva cuvinte, spuneți-le oamenilor să vină la 3 zile în septembrie. Vă rog, pe rând. Regizorul Tudor Giurgiu, Flashlight, vă rog, doamnelor, domnilor, își promovează propriul film.
1: Veniți să vă bucurați, să râdeți, să fiți emoționați de ce se poate întâmpla la o nuntă și să fiți alături de Andreea. E fabulos.
0: Da, ce frumos!
2: E o muncă acolo în spate și suntem foarte bucuroși de proiectul ăsta și e o poveste de viață foarte reală, în care ziceai și tu la început că mulți dintre oameni se vor regăsi, dar alții pur și simplu
0: vor fi personajul X, personajul Y, că am auzit,
2: sunt multe
0: am
2: personaje
0: trecut.
2: În care oamenii se regăsesc sau cu care se identifică, și la final filmul

0: stare de bine, că e un film despre o poveste de dragoste și despre trădare și asta e o chestie care e absolut universală și e foarte umană și foarte des întâlnită în viețile noastre.
1: La cine sunt când ești jos? Că trebuie să te întreb și asta.
0: La
1: că
0: Tudor
1: ești
0: tot
1: jos.
0: Timpul.
1: La Tudor tot timpul. Tudor, tu la cine suni când ai nevoie de un strop de ajutor?
0: El n-are nevoie.
2: Da.
1: El este omul de oțel. Iron Man, mă rog. No. De fier.
2: Sunt și la Andreea, sunt și la... Am prieteni, mai, culmea, mai în vârstă. Cred că pentru asta e important să ai oameni mai maturi, cu experiență, pentru că ei câteodată văd lucrurile. Știi, vârsta îți dă chestia asta de limpezime.
0: Nu tot timpul,
2: de,
0: permitem
2: să nu tot timpul. Nu tot timpul, dar... Ce, te gândești la... Știu eu la cine te gândești.
1: Bine, hai că vine publicitatea. Deci mergem la film pentru că e o poveste în care te vei regăsi. Pentru că Tudor Giurgiu știe să facă și altceva decât filme în care să ne enervăm pentru că nu știam niște adevăruri istorice și pentru că nu le-am văzut niciodată.
2: M-am reinventat, cum ai spus tu la început.
1: Te-ai reinventat, păi nu? Este alt Tudor Giurgiu. După ce am văzut filmul ăsta, am zis că nu ești tu.
2: După Despre oameni și Melci, aceeași fibră a unei comedii, cred că bine scrisă, în primul rând, în meritul băieților și mă bucur că am făcut și asta.
1: Mamă, de unde am luat? Auzi, la voi, la colțul străzii unde locuiți, e, se vinde în vreun fel modestie? Ce-i cu el? Ce-a pățit?
0: Da, așa e.
1: Așa
0: și e?
1: E
0: de un calm și de o generozitate și de o... Să știți că pe set, de fiecare dată, l-am văzut o singură dată nervos, dar de fiecare dată e așa foarte liniștit. Eu sunt aia și
2: Ardeal
0: colegii.
2: Ardeal versus Oltenia,
0: exact,
2: ce vrei?
0: Exact, din păcate n-avem ce să facem. Astea sunt datele, lucrăm la ele, încercăm, dar am avut un moment când l-am văzut dându-și cu pumnii în cap. Gândiți-vă că acest one shot presupunea să mergem tot timpul cu echipa după noi.
1: Corect.
0: Și vedeam cum încercau să se ascundă pe, după copaci, să nu se vadă în cadru.
1: Da.
0: Și a fost un moment când intram la cea de-a doua nuntă, nunta aia tradițională, da? Și acolo l-am văzut cu coada ochiului dându-și pumni în cap. Și
2: nu puteam să țip așa că...
0: Și de aici el vă spune, primul gând a fost, am făcut eu ceva greșit. Și l-am văzut după aia, de fapt își dădea pum pentru că nu era fum, trebuia să fie.
2: Trebuia să fie mai mult fum în cameră. Detalii.
0: Marea provocare e că dacă lucrurile nu se întâmplau în secunda în care erau prevăzute, se ducea totul pe apa sâmbetei.
1: Constanța, diseară, du-te la film, vedeți toate informațiile, le găsiți online, 3 zile în septembrie, e deja în cinema. Vă mulțumesc tare mult că v-ați trezit.
2: Noi mulțumim.
1: Alex, ne pierzi că ți-am ținut părinții până
0: mulțumim.
1: Acum.
0: Mulțumim!
1: Vă pup!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CAS sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Blood in Your Arms Tonight. Acum nu știu dacă era duminica ziua în care aproape muream unii în brațele celorlalți, însă cercetătorii susțin că duminica nu aia e ce a fost. Pe vremuri, duminica era ziua în care nu trebuia să faci nimic. Astăzi avem tot felul de presiuni, planuri încărcate, sentimentul că trebuie neapărat să facem ceva și duminica. Revin să povestim puțin. Și am găsit și un nou termen tare la modă. Se numește batch cooking. Revin să vă povestesc în câteva minute.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
11: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
12: Continuați înainte!
11: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy. Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

foarte bună e de ieri. Înțeleg că uniforma obligatorie pentru elevi a trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat după dezbateri tensionate. Vestea bună e că s-a renunțat la amenzile pentru părinți. Înțeleg că erau niște amenzi acolo prevăzute pentru copiii care nu poartă uniforma, iar amenzile, evident, erau plătite de părinți. Revin cu toate veștile bune și după 9 în Magic Morning vă aștept!

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Sindicaliștii din CFR Călători susțin că trenurile se vor opri din lipsă de bani. De vină ar fi bugetul încă neaprobat pe anul în curs. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice însă.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care le merg și goale.
1: Radu Miruță. Zborurile cu avioanele private, investigate într-o comisie specială și la Camera Deputaților. USR și PNL vor anchetarea curselor recente ale politicienilor, judecătorilor și afaceriștilor spre Mykonos în Grecia, dar și zborurile plătite de Nordis. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
3: Vrem să știm exact traseul banilor, vrem să știm exact care sunt beneficiile totale și care este rațiunea pentru care a existat acest zbor. Pentru că avem o problemă serioasă. Ce căutau parlamentari, ce căutau oameni politici alături de persoane care, culmea, sunt și condamnate penal definitiv, și mă refer la Gruia Stoica, într-un zbor care nu face altceva decât să ne lase impresia că era vorba acolo despre o încercare de lobby.
1: O comisie legată de zborurile spre insula grecească Mykonos a fost înființată deja la Senat. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul ce urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
4: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților. Acest proiect lege va intra în vigoare din anul școlar viitor. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
1: Senatorul PSD Daniel Zamfir. România are cele mai puține locuri de muncă vacante din Uniunea Europeană. În trimestrul 2, rata a fost de 2,1% în zona euro și de 2% în Uniune, potrivit Eurostat. La noi a fost de doar 0,5%. Urmează Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus sunt Olanda, Belgia, Malta și Austria. Cele mai puține locuri de muncă vacante de la noi din țară s-au regăsit în industria extractivă, dar și în imobiliare. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara. Va mai ploua cu totul izolat în zonele montane, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Azi e o zi extrem de importantă pentru muzică. S-au născut mulți, foarte mulți oameni care au însemnat ceva pentru istoria muzicii. De exemplu, Richard Marx, compozitorul american, cel cu Right Here Waiting, sau cu Hazard, sau cu Angelia, împlinește 63 de ani. E ziua lui Marc Anthony, da, a fost mai devreme inegalabil, domnul Antonio Muniz împlinește 58 de ani și mai e o zi de naștere. Un om de 34 de ani, care practic este cel care compune 90% din hiturile trupei Jonas Brothers. Este Nick, cel mai tânăr dintre cei trei. Mai există un al patrulea Jonas, dar care nu cântă. Așadar, Jonas Brothers sunt trei frați din Statele Unite. Au început să cânte împreună de când se știu. Au crescut în Wyckoff, New Jersey. Cei trei au avut multe, foarte multe succese extraordinare. Despre Nick Jonas o să vă spun că împlinește 34 de ani. În 2009 au avut un album de number one, Wine, Lines și Trying Times, împreună, evident, și au început cariera la Disney. Au avut propriul lor show. Așadar, la mulți ani, dacă e și ziua ta astăzi, 16 septembrie, Nick Jonas, 34 de ani, îi ascultăm pe toți trei, că toți sunt în turneu mondial, poate vedem într-o zi și în București. Deocamdată, Only Human! Până dimineața!

Magic Morning, e 9 și un sfert. Vremea se încălzește ușor. 12 grade la ora asta în capitală. Mă uitam mai devreme, The Guardian a luat la descusut familia britanică, sau mă rog, cuplurile britanice, în legătură cu ziua de duminică. Trebuie să știți că pe vremuri plictiseala făcea parte din experiența zilei de duminică. N-aveam nici calculatoare, prea puține activități organizate, nu erau deschise nici magazinele și nici unele cinematografe, motiv pentru care era o abilitate să faci lucruri plăcute în familie, în comunitate. Într-adevăr, elementul important era caracterul colectiv al duminicii. De exemplu, la mine, duminica era o zi extrem de valoroasă pentru că întotdeauna făceam o prăjitură cu mama, cu tata, cu toată familia. O doamnă care a studiat evenimentul ăsta, ce se întâmplă duminica în Marea Britanie, zice că, din păcate, acum nu mai există liniștea de duminică. Era o zi care altădată însemna nu fac nimic decât mă odihnesc. O doamnă din Franța spune că și astăzi, în anumite zone, duminica este despre relaxare, dar de când sunt magazinele deschise, de când sunt tot felul de zone de interes pentru toată casa, deja duminica este o zi în care trebuie să facem ceva. Oamenii sunt imuni la atracția consumului de masă, adică să stea, să se bucure împreună în casă. Oamenii ies uneori fără să vrea, pentru că duminica nu mai este despre relaxare, până duminică mai avem puțin timp. Uite, doamna asta sugerează duminica să facem, să scriem într-un jurnal, pentru că cititul și scrisul de mână poate aduce claritate mentală. Despre puterea cuvintelor s-au scris mii de cărți. Da, însă scrisul încet, gândit, care să nu fie automat, poate avea efecte psihologice pe termen lung. Revin să vă spun mai multe despre descrierea sinceră, structurată a unei experiențe importante sau măcar stresante. Ce efect extraordinar poate avea, vă spun îndată. Pregătesc și bătălia hiturilor. Rema până atunci. Countdown!

0: greu de ignorat. 1999 a lansat primul ei hit single, pe vremea când era doar actriță. J-Lo, Jennifer Lopez, If You Had My Love. O doamnă pe care eu le admir, pe amândouă în același fel. Mi se pare că sunt atât de talentate încât haterii sunt pur și simplu niște oameni care pot să comenteze la nesfârșit. Dar motive nu prea ar avea. Așadar, Dream Lover versus If You Had My Love, ce să fie la radio? Asta e întrebarea la ora asta. 0213163636 te așteaptă. Facem playlist împreună. Muzica anilor 90 este și pe aplicația magicfm.ro. Aveți acolo Magic of the 90s. Hai să vedem cine votează. De dimineața.
1: Dimineața.
0: Cine
1: Andreea,
0: e?
1: Andreea, sunt din Timișoara.
0: Andreea! Ce faceți?
1: Din Timișoara.
0: Îl aveți pe Picasso la Timișoara, am aflat.
1: Îl avem.
0: Bravo!
1: Mai un pic de mâine, disponibil.
0: Aha! Andreea, ce să fie la radio?
1: Mergem pe Crăciun.
0: Adică Mariah Carey.
1: Doamne,
0: ce neaștept. Ce frumos, mulțumesc pentru vot. Toată lumea așteaptă Crăciunul. Și pe Mariah Carey, care o să fie din nou dezghețată, probabil, curând. 1-0 Dream Lover, bună dimineața. Alo? Alo?
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. E 1-0 pentru Mariah Carey. Ce facem, egalăm sau ascultăm?
2: Doresc tot pentru Mariah Carey.
0: Cum vă numiți? Cine sunteți?
2: Mădălina din București.
0: Bine, Mădălina, felicitări! Ați ales foarte bine. Ascultăm Mariah Carey. Cred că ne e dor tuturor de Crăciun, pur și simplu. Dream Lover câștigă.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu.

Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: Dofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și ia bilet.

Piesa lui Alorda da sună atât de bine și reggae, știți deja, poate știți. În original a cântat-o, sau prima dată a cântat-o Elvis, apoi a fost Bono de la U2. Iată versiunea UB40, Can't Help Falling In Love. Îndrăgostește-te de gesturi și lucruri care te pot face să fii bine. De exemplu, psihologii de la Harvard spun că ar trebui să învățăm să scriem mai des cu mâna și să încercăm să facem din scris o obișnuință. Nu trebuie să copiem lucruri, ci mai degrabă, procesul trebuie să fie de scris expresiv. Etichetați emoțiile, identificați și numiți stările prin formulări precum mi-e teamă, sunt furioasă, mă simt dezamăgită. Scrieți toate aceste lucruri. Într-un studiu de imagistică cerebrală publicat acum 4 sau 5 ani, oamenii care scriau, exprimau emoțiile, își alegeau cuvintele și le descriau, practic aveau o activitate mai redusă a amigdalei. Asta înseamnă o activitate intensă într-o zonă a cortexului prefrontal. Ce înseamnă? Înseamnă că partea rațională a preluat controlul asupra creierului prin simpla scriere a unei emoții. O rezolvăm sau măcar ne o asumăm. E important să înțelegem. Scrisul poate fi terapeutic. Foarte tare. Și cititul de plăcere are efect extraordinar, spune The Independent astăzi. Cercetătorii au explicat într-o lucrare publicată recent modul în care atunci când citești de plăcere, îți îmbunătățești starea mentală. Pot contribui la rezultate excepționale, educaționale, se stimulează empatia, se reduce probabilitatea apariției demenței. Nu trebuie să citim pentru că trebuie să citim, ci pentru că vrem să citim ceva ce ne place. Dacă un copil citește la o vârstă fragedă, va avea o memorie și o capacitate de concentrare și funcții cognitive mai dezvoltate, zice studiul ăsta de la Harvard. Sunt multe lucruri interesante pe care le-am aflat astăzi. Toate te duc cu gândul la bun, bine, happy. Pharrell Williams, că se potrivește, nu? Magic Morning.

0: toate veștile bune. Uite, în Magic Morning am aflat că e la modă batch cooking, adică să-ți gătești în avans și să pui lucrurile ce ai gătit în caserole, la rece, să ai mai multe zile din ce ai gătit să fie proaspăt. Batch cooking înseamnă să faci carne sau fripturi pregătite în avans, supe, creme sau gătele simple, legume la cuptor sau la abur, orez și leguminoase pe care să le pui, să le îngheți, să le congelezi și apoi să le mănânci. Beneficiile metodei sunt evident legate de faptul că vei mânca mai bine, mai sănătos și pe termen lung vei vedea și ceva economii. Pentru că întotdeauna când vine vorba de foame, un fast food e la îndemână, da. Un nou soi de mere a fost descoperit după aproape 90 de ani. Fructul își schimbă gustul pe măsură ce se coace. BBC scrie despre o grădină din Luton, unde s-a găsit acest soi de mere. E cercetat din 2023. În sfârșit, acum se știe clar, sunt peste 5.000 de soiuri de mere. Eu nu știam asta. Un cetățean a fost în Italia, s-a îndrăgostit de multe locuri minunate, dar a pus și pe listă două orașe pe care nu le-ar mai vrea vedea vreodată. Cele două sunt Napoli. Aș sări peste orașul ăsta de câte ori aș veni aici. E spectaculos, dar nu e de mers acolo. Pizza napolitană nu m-a dezamăgit, navigarea însă da. Și Veneția, o singură excursie mi-a fost suficientă. Sunt multe de apreciat, de la arhitectură la lucrări, însă am fost dezamăgit de mâncare, de transport, de suveniruri, de experiențe, multe, mult mai scumpe decât în alte orașe. Și vestea dimineții a venit din Japonia. E pentru prima dată de când se fac cercetări, când numărul persoanelor de peste 100 de ani a depășit 100.000. Sunt aproape 107.000 de oameni centenari. Ce interesant este că peste 90% dintre oamenii ăștia sunt femei. Hai și mâine în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6 cu toate știrile altfel. Imediat după ora 10 ai muzică bună. Te așteaptă Pat Benatar, Shakira și Burna Boy, ABBA, Mike and the Mechanics, CC Catch. Zi frumoasă!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

Tristy Cage, I Can Lose My Heart Tonight la Magic FM. Bună dimineața, este miercuri, 16 septembrie, ora 10 și un pic. Și astăzi aș vrea să apăr zilele obișnuite, de cele în care nu se întâmplă nimic spectaculos. Nu câștigi la loto, nu pleci în Maldive, nu primești telefonul ăla care schimbă viața. Doar așa, îți bei cafeaua, ajungi unde ai treabă, mai râzi cu cineva și poate seara constați că, de fapt, a fost chiar o zi bună. Avem tendința să așteptăm mereu evenimentul mare, dar viața, dacă facem calculul, este alcătuită în cea mai mare parte exact din zile ca aceasta. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 petrecem 3 ore împreună. N-avem niciun plan să schimbăm lumea până atunci, dar putem să-i punem o coloană sonoră bună. Despre asta este vorba. Îi dăm înainte cu Spor și cu Proconsul Cerul.

Savage Garden, I Knew I Loved You la Magic FM. Astăzi avem o veste bună pentru cei care încă n-au acceptat emoțional că este septembrie. Nici vremea n-a acceptat. Mă întorc cu toate detaliile în doar câteva minuțele. Acum ascultăm împreună Pat Benatar, We Belong.

Shakira, Dai Dai la Magic FM. Dai din Dai se face rai, nu? Am și eu ceva de dat, am o veste bună pentru cei care încă n-au acceptat emoțional că este septembrie, nici vremea nu a acceptat. Așadar, Prim-Moldova, Dobrogea și Bărăgar avem 25-26 de grade, în Maramureș 27, iar în vest 28. Oltenia intră direct în competiție cu luna iulie, 30 până la 31 de grade. Ploile foarte puține și mai ales spre seară, pe la munte, așa. În rest, umbrela poate continua liniștită concediul. În București avem soare și aproximativ 27 de grade, adică temperatura perfectă la care aerul condiționat și geamul deschis poate să înceapă din nou negocierile. Pe scurt, e 16 septembrie, dar meteorologic suntem undeva pe la 47 august, așa.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Șefa Comisiei Europene prezintă de la această oră discursul despre starea Uniunii în Parlamentul European. Ursula von der Leyen va anunța practic agenda executivului european pentru următorul an. Contextul este unul dificil, marcat de prețuri tot mai mari la combustibil și energie, secetă și incendii puternice de vegetație, dar și cu o serie de provocări diplomatice cu partenerii americani. Von der Leyen va propune și un nou format de securitate alături de NATO, Regatul Unit, Norvegia, Canada și Ucraina în discursul despre starea Uniunii Europene. Ambulanțierii reclamă că au rămas fără bani luna aceasta. Președintele sindicatului, Gheorghe Chiș, a declarat că sunt 17 județe cu probleme, printre care Argeș, Brașov, Călăraș, Ialomița sau Timiș. Ministerul Sănătății încearcă acum să rezolve decontarea cheltuielilor de combustibil, medicamente sau materiale sanitare. Antrenament deschis suporterilor naționale și sesiune de autografe săptămâna viitoare luni. Accesul în centrul de la Mogoșoaia va fi permis de la ora 18 și un sfert, iar sesiunea de autografe începe de la ora 19 fără un sfert. Copiii și însoțitorii vor putea rămâne la ședința de pregătire până la 19 și 15 minute. Atenție, accesul este permis doar cu rezervarea gratuită prin aplicația Bilete FRF. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita

0: tardigrei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori fumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș,

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Demis Roussos, goodbye my love, goodbye la Magic FM. La un moment dat, în viața unui copil apare o schimbare pe care părinții o observă imediat. Părerea prietenilor începe să cântărească enorm, uneori mai mult decât cea de acasă. Un studiu făcut pe aproape 5500 de copii și adolescenți arată însă ceva interesant. Existența unui prieten foarte apropiat a fost asociată cu rezultate școlare mai bune. La adolescenți, aproape 96% dintre cei cu un prieten apropiat se aflau în categoria cu performanțe școlare ridicate, față de aproximativ 91% din cei fără. Cu gașca, lucrurile sunt ceva mai complicate, grupul îi învață să negocieze, să colaboreze, să-și găsească locul printre ceilalți, dar în adolescență apare și presiunea de a te conforma. Dacă într-un grup este cool să înveți, influența poate fi excelentă. Dacă e cool să nu-ți pese de școală, direcția se poate schimba. Și e mult de vorbit despre asta. Ne întoarcem la cântece, la melodii, și anume la Vama, perfect fără tine.

Roxette și It Must Have Been Love la Magic FM. Ora următoare, printre alții aici, Wham și Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Stați alături de noi în continuare și pentru Nino D'Angelo cu Senza Giaca e cravata.

0: dar și pentru Elton John și Dua Lipa cu Cold Heart. Cele mai frumoase refrene sunt aici, doar aici și numai aici.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă Ode 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express. Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Ai chef de film?
3: Atunci ține minte!
2: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
3: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
2: Happy Cinema.
3: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Este ora 11 și un pic și am o întrebare. Voi când sunați pe cineva mai întâi, scrieți să-l întrebați dacă puteți să-l sunați? Pentru că telefonul a ajuns așa într-o situație foarte interesantă. A fost inventat ca să sunăm oamenii, iar acum, când chiar sună, primul gând este: Doamne, dar ce s-o fi întâmplat? Mai ales dacă apelul vine de la cineva care în mod normal mai mult scrie mesaje. Atunci nu mai răspunzi la telefon, răspunzi direct cu pulsul ridicat. Eu sunt Dan Gabor și continuăm emisiunea de astăzi cu tot ce ne place, mai ales cu super cântece. Promit aici că nu trebuie să confirmați în scris înainte să ascultați.

Nino D'Angelo, senza giaca e cravata la Magic FM. Există un oraș care în 2026 a reușit să bată Londra, Parisul, Tokyo și Zurichul. Nu vorbim doar despre bani, a fost analizată economia, oamenii, calitatea vieții, mediul și chiar felul în care este administrat. Imediat vă spun care este considerat cel mai bun oraș din lume și mai ales unde apare Bucureștiul într-un clasament de 1000 de orașe. Acum ne directăm împreună cu Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling la Magic FM. Dacă ar trebui să alegem cel mai bun oraș din lume după economie, oameni, calitatea vieții, mediu și felul în care este administrat, câștigătorul din 2026 este New York. Oxford Economics a analizat 1000 de orașe, iar podiumul este completat de Londra și Paris. În primele 10 mai găsim Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich. România are două orașe în clasament, Bucureștiul, care este pe locul 214 cu cea mai bună poziție la economie, locul 111 și cea mai slabă la mediu, locul 419, și Iașiul, care este pe locul 486. Și este interesant ce arată topul. Orașele americane punctează foarte bine la economie și capital uman, cele europene mai ales la calitatea vieții, mediu și guvernanță. Așa că cel mai bun oraș depinde și de ce cauți. Poți avea un oraș extraordinar pentru carieră, dar în care salariul să înceapă să aibă palpitații când vede chiria.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Fermierii au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Echipa președintelui Nicu Șordan a primit în urmă cu aproximativ 30 de minute o delegație a agricultorilor și crescătorilor de animale, scrie news.ro. Fermierii reclamă prețurile tot mai mari la combustibili, dar și blocajul exporturilor de ovine. În total sunt 16 puncte pe lista de revendicări depusă deja de ieri la registratura guvernului. Între timp, crescătorii de oi anunță continuarea protestului din Piața Victoriei. Aceștia se delimitează însă categoric de violențele de ieri și spun că îi cer pașnic guvernului să vină cu soluții la problemele lor. Misiunea pompierilor români în Grecia a ajuns la final. Ultimul schimb se întoarce astăzi spre casă. Din august, 120 de pompieri au fost dislocați în Grecia în mai multe schimburi în apropiere de capitala Atena. Aceștia au ajutat pe colegii eleni să țină sub control incendiile puternice de vegetație. Au mai ajutat echipaje de pompieri din Cehia, Franța și Republica Moldova. Și nava școală Mircea și-a încheiat marșul de instrucție și a ancorat dimineață în portul militar Constanța. Velierul a plecat în voiajul transatlantic în urmă cu 5 luni și a ajuns până la New York. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte.
2: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie

0: pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

infundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM. Let's go back in

gonna stop us now. Magic 80s. Perfect music, magic moments.

Love is in the air este una dintre piesele care au reușit să transforme iubirea aproape într-un fenomen meteo. A apărut în 1977 și a fost scrisă de doul australian Harry Vanda și George Young. Același George Young, care era fratele mai mare al lui Angus și Malcolm Young, de la AC/DC. John Paul Young a înregistrat-o, iar în 1978 piesa a devenit un succes internațional, ajungând inclusiv în top 10 în Statele Unite. Și versurile au ceva foarte simplu și optimist: iubirea e peste tot, o simți în jurul tău, chiar dacă nu poți să fii complet sigur că va dura. În 1978 era suficient să simți că love is in the air, astăzi probabil că trebuie să verifici dacă iubirea este disponibilă, dacă a văzut mesajul, de ce a văzut mesajul și nu a răspuns și eventual dacă mai este activă și pe alte aplicații.

0: Delia, super voce, pe aripi de vânt la Magic FM. 9 minute până la ora 12, ora următoare, printre alții aici, Tina Turner. Trec la noi Sarah Brightman și Andrea Bocelli. Dar și Damiano David, Tyla și Nile Rodgers. Plus mulți, mulți, mulți, mulți, mulți alții. Stați pe Magic FM că stați bine, foarte bine chiar.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Ai chef de film?
6: Atunci ține minte!
5: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
6: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
5: Happy Cinema!
6: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
7: Septembrie vine cu inspirație.
8: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. E ora 12 și în mod oficial intrăm în teritoriul prânzului, momentul în care colegii care nu și-au vorbit aproape deloc toată dimineața descoperă brusc un subiect comun, mâncarea. Și prânzul are așa un talent special: cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât devine tot mai greu să ajungi la o decizie. Unul vrea ceva ușor, altul vrea ceva mai serios, așa, altul ține dietă, în fine. Dacă sunteți deja la masă, poftă bună. Dacă încă negociați, eu știu, lucrurile, da, datele, mult succes! Uneori este mai simplu, mă gândesc, să alegi destinația de vacanță decât locul de unde comanzi prânzul. După cafeaua de mai devreme, parcă și eu mă gândesc așa la un prânz, dar eu mai aștept, mai aștept. Avem o oră împreună la Magic FM sau încă o oră împreună și aici nu trebuie să împărțim nota, e foarte important. Basen, One in a Million, chiar acum, spor la ascultat, poftă bună!

Acum este momentul bătăliei hiturilor. Astăzi avem două piese care privesc timpul din direcții complet diferite. Prima propunere, Belinda Carlisle cu La Luna din 1989. O piesă cu atmosferă romantică, aproape cinematografică, de pe albumul Runaway Horses. Și un titlu care ne amintește că uneori pentru poveste de dragoste nu trebuie decât luna potrivită. A doua propunere, Alphaville cu Forever Young din 1984. Și aici lucrurile devin mai serioase decât lasă refrenul să se înțeleagă. Piesa s-a născut din atmosfera tensionată a războiului rece, când teama unui conflict nuclear făcea ca ideea de a rămâne veșnic tânăr să aibă așa și o latură cumva mai întunecată. Așadar, Belinda Carlisle, La Luna sau Alphaville Forever Young, votați-vă favorita pe pagina de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile acestei ore. Astăzi, alegerea este așa. Ori ne uităm romantic la lună, ori refuzăm categoric să îmbătrânim.

foarte bine. Damiano David alături de Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me. Uite ce chestie. Vara aceasta România a avut 44 de zile în care temperaturile au ajuns la niveluri considerate periculoase pentru sănătate. Iar cercetătorii estimează că 26 dintre ele nu s-ar fi produs fără încălzirea provocată de activitatea umană. Aici e șmecheria. Și nu suntem singuri. În Spania au fost 62 de zile de căldură cu risc sporit, dintre care 30 sunt atribuite schimbărilor climatice. La Madrid calculele ajung chiar la 41 de zile suplimentare. La nivel mondial, peste 1,5 miliarde de oameni au trecut prin cel puțin 30 de asemenea de zile suplimentare de căldură. Iar România a avut vara aceasta o temperatură medie cu 0,8 grade peste normal. Pare puțin la prima vedere așa. Zice 0,8 grade, ce e acolo? Problema este că planeta nu citește termometrul așa ca noi. Pentru ea, 85 de grade nu înseamnă mai deschidem puțin geamul, înseamnă că extremele devin mai frecvente. Și aici chiar este o problemă. Ne mai gândim, ne mai sucotim, până una alta vin temperaturi ceva mai liniștite.

0: Magic FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe mâine la ora 9. Președintele anunța luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. Fermierii protestează și astăzi în fața guvernului. Mai multe grupuri de persoane s-au strâns din nou în Piața Victoriei. Fermierii se delimitează de violențele de ieri și spun că ei cer pașnic executivului soluții la creșterea prețurilor la motorină și exporturilor de oi. Fermierii au depus încă de ieri la guvern o listă cu 16 revendicări. Grevă de avertisment de 2 ore la Oil Terminal Constanța. Sindicaliștii celui mai mare terminal petrolier din port ceruseră o majorare a salariilor de 6,5% de la 1 august. Solicitarea a fost însă respinsă de conducerea companiei în cadrul negocierilor. Protestatarii spun că din 28 septembrie va fi grevă generală dacă Ministerul Energiei nu aprobă indexarea veniturilor. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu

0: Locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără

0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

când aruncăm mâncare, de fapt aruncăm și o parte din banii dați la supermarket. Iar în România vorbim despre o cantitate uriașă, aproximativ 1,87 de milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi, doar din gospodării, spune presa. De multe ori traseul este foarte simplu, cumpărăm prea mult, uităm ce avem prin frigider și câteva zile mai târziu descoperim un iaurt sau niște legume care au trecut discret în categoria proiect arheologic. Cât că ați pățit cu toții chestia asta. Iar toate aceste lucruri mi se adună. Federația Băncilor pentru Alimente estimează că o familie poate pierde astfel de la câteva sute până la câteva mii de lei într-un singur an. Da, la asta e, despre asta este vorba. Hai să nu mai aruncăm banii la gunoi. Leonard Cohen in My Secret Life după și un super Rod Stewart. Stați aici!

rest here.

0: fantastică. Rod Stewart, Rhythm of My Heart la Magic FM. Mai puțin de o minute până la ora 13. În scurt timp ne bucurăm aici și de Phil Collins, Another Day in Paradise. O ascultăm și pe Celine Dion cu Because You Love Me. Dar și pe Cat's Eye cu Gabriela. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că am petrecut aceste ore împreună și abia aștept să o luăm de la capăt mâine dimineață de la ora 10. Imediat vine Dominic Iancu, papa, o zi plină doar de lucruri frumoase.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
8: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
9: Let's go back in time.

știu exact cum, dar venea să zic că nu ne mai săturăm de treabă, pornind de la cântecul ăsta Darren Hayes Insatiable, dar nu e tocmai așa. În realitate, treabă, dar noi am mai vrea și altceva. Se pare că cei mai mulți oameni suferă în prezent de sindromul o să fac asta când voi avea timp. Adică vrei una, vrei alta, simți una, simți alta și zice, nu acum, lasă, mai încolo. Și mai încolo la nu mai vine, sau poate vine când nu mai e cazul. Deci, astăzi, miercuri, e miercuri, da? La mijlocul săptămânii lucrătoare, la mijlocul săptămânii de școală și de ce o mai fi? Eu zic așa, hai să încercăm să furăm pentru noi măcar 15 minute undeva în această zi, să ignorăm complet listele de sarcini, să zicem pauză, nu stop, pauză, și să ne ocupăm noi de noi, cu noi și pentru noi, da? Timp pentru noi, 15 minute măcar. Am trecut de ora 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, visăm, cântăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Phil Collins, chiar acum.

Celine Dion, de acum mulți ani. Because You Love Me am ascultat la Magic FM. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Fotografiile de acum seamănă cumva cu cele din, hai să zicem, vremea în care a fost lansată această piesă. Adică, da, pozele sunt poze. Poate că au rezoluții mai altfel, poate că avem noi aparate altfel și totuși sunt departe de ceea ce urmează. Descoperirea momentului, zice așa, inginerii testează senzori olfactivi digitali care să ajute aparatele foto ale viitorului să capteze imagini care aduc și miros. O fotografie la munte va avea și miros de brad. O fotografie de la mare va mirosi a mare. Aproape că nu ne putem imagina cum ar fi astea. Dar dacă e totuși așa să ne jucăm, ca să ne mai și relaxăm în această zi de miercuri, întrebarea noastră aici la Magic FM e acum după cum urmează. Care-i mirosul acela pe care ai vrea să-l surprinzi și să-l păstrezi împreună cu o fotografie? 0734220033 și contul nostru de Facebook, așteptăm mesajele. Gabriela, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, hit al momentului, imediat după ne întâlnim cu Ricky Poveri. Sara Perchetiamo!

Ricky Poveri am ascultat la Magic FM, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Vă reamintesc că avem și un post de radio dedicat, așa cum playlist senzațional, celor mai frumoase cântece ale Italiei. Iată acum la Magic FM doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 16 septembrie 1893 când se năștea fiziologul maghiar care avea să câștige premiul Nobel pentru descoperirea vitaminei C. Era 16 septembrie 1908 când în America era fondată compania General Motors, ce avea să devină unul dintre titanii mondiali ai industriei auto, și era 16 septembrie 1959 când Xerox prezenta prima mașină de copiat comercială de succes din lume, revoluționând munca la birou și ajungând așa până la noi ca toate copiatoarele să se numească pentru multă vreme Xerox. Continuarea poveștii despre această zi de-a lungul timpului vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Iată acum și bucățica dulce. Este ziua internațională a pâinii cu scorțișoară și stafide. Un fel de altfel de cozonac. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Șase persoane au fost reținute după protestele de ieri din Piața Victoriei. Au fost deschise 3 dosare penale și aplicate amenzi de aproape 10.000 de euro. Aproximativ 40 de persoane au fost ridicate de jandarmi după ce protestul neautorizat al ciobanilor a degenerat în violențe. Mai mulți manifestanți, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine, au încercat să răstoarne mașinile jandarmilor și au atacat o echipă de televiziune. Cristina Trăilă, audiată din nou la DNA Iași, fostul secretar general adjunct al guvernului, este acuzat, între altele, de complicitate la folosirea influenței în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Trăilă a declarat la intrarea la DNA că ea a solicitat să fie audiată și că ar mai avea detalii suplimentare pe care vrea să le comunice. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, se montează plase de protecție pe versanți. Intervențiile se desfășoară simultan în 3 puncte de lucru. Pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele mai grele de 7,5 tone până sâmbătă între orele 8 și 17.30. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
1: gustului. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

ABBA, Super Trooper, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Joe Cocker pentru hitul N'oublie Jamais, în rubrica legată de descoperirea momentului, despre faptul că inginerii de la MIT Media Lab și cercetătorii de la Osmo testează intens senzorul olfactiv digital, aceștia funcționând ca o cameră foto, dar în loc de pixel de lumină și atât, captează amprenta chimică a mirosului din jur. Telefonul viitorului ar putea avea un cartuș special care va mixa pe loc ingredientele pentru a elibera aroma exactă când ne uităm la o poză. Așa că am întrebat, dacă am putea avea această cameră a viitorului în mână, ce miros am dorit să poată capta și salva fotografiile noastre pentru totdeauna? Iată doar o parte din mesaje, vă mulțumim pentru toate. Salut, scrie Cristina Nolan, aș vrea ca pozele cu bunica mea să aibă miros de gogoș calde și cozonac cu nucă. Nimic nu se compară cu mirosul din bucătăria ei, de sărbători și de fapt de fiecare dată când ajung acasă. Radu Nicolae, dacă fac o poză în Grecia, vreau să miroase a mare, a sare și a nisip încins. M-aș uita la poza aia toată iarna la birou. Și eu aș vrea ca pozele cu facturile sau cu extrasul de cont să miroasă bani proaspeți. Poate așa ar fi mai ușor de plătit, scrie George din Constanța. Da, interesantă idee, râd eu, dar recunosc că nu prea râsul meu, nu de altă, dar nici mie nu miroase bine când apar facturile. Și mirosul de ploaie de vară aș vrea să-l poată capta fotografiile mele, asta aș pune ramele foto din casă și de la birou. Mirosul acesta mă liniștește instant, semnează

nevoie de o energie din asta sau de o cafea foarte puternică. Unul dintre mesajele primite în legătură cu fotografii cu mirosuri zice așa: Marius Ivan semnează mesajul. Mirosul de cafea proaspăt, mirosul de cafea măcinată, dimineață, în prima zi de concediu, aș vrea să-l pot avea în fotografie. Când ești liber, parcă și cafeaua miroase și mai bine, iar eu am dat în bâlbâială pentru că și eu mai am nevoie de o cafea. Și mai scrie Ovidiu Bodea: în poză aș vrea să rămână mirosul cozonacilor și sarmalelor făcute de mamă. Da, da, da, mâncărurile părinților, bunicilor, mirosurile din copilărie. Dacă stau și mă gândesc bine, era un spray, era un deodorant, era ceva, avea o poză cu o fată cu un turban, ceva, dacă își amintește cineva, nu mai știu cum se chema. Dar mi se părea că miroase senzațional și când mama avea, rare ori așa ceva. Câtă atenție era, cât de bine se păstrea, nu se ascundea, dar oricum se păstra cu atenție. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece. Și povești interesante, desigur. Ascultăm Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, dar și Nico Alifantis. Ce bine că ești, ce mirare că sunt.

0: minte.
1: Da, și prezent oare farmecul său. Ascultăm The Second Voice în scurt timp. No Doubt, Don't Speak este hitul pe care l-am pregătit pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e pentru prima dată de când există registre, când Japonia a depășit 100.000 de centenari. Mai exact, 107.000 de cetățeni care au peste 100 de ani. Și din nou, foarte interesant, peste 90% din aceștia sunt femei. Monaco și Japonia sunt țările cu cei mai mulți seniori. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning. Mâine la 6 despre pâinea de 50 de euro bucata, la care se stă la coadă. Ce conține? Unde se vinde? Și cum a ajuns ea să fie vândută la felie? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești

0: oferi de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Am început în urmă cu vreo oră întâlnirea noastră de astăzi zicând că pierdem timpul cu tot felul de nimicuri și că avem nevoie să ne facem un pic de ordine în listuțele cu ce avem de făcut, astfel încât să avem timp și pentru noi, măcar 15 minute din când în când, pe care de fapt nu le pierdem căscând gura de pomană și visând la cai verzi pe pereți, și le câștigăm sufletește. Timpul pe care îți face plăcere să-l pierzi, pentru că nu faci nimic, nu e un timp pierdut, e un timp câștigat. Cuvintele îi aparțin Martei Trolley Carting. Am trecut de la 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. Vă invit să facem în scurt timp din nou ordine în vocabularul nostru cu un sfat magic. Aflăm împreună de ce fizicienii au intrat în panică din cauza universului și care este chestia aceea care dă dependență și o consumăm toți la birou fără să ne dăm seama și poate că ar trebui să luăm măsuri. Ascultăm acum la Magic FM Enya, Only Time și Aerosmith. Ce mai târziu ne întâlnim cu Nico Alifantis, The Second Voice, Stevie B. Ascultăm și Zucchero, dar și Whitney Houston și Enrique Iglesias în această oră.

Și uite așa, salva Bruce Willis planeta cu filmul Armageddon. I don't wanna miss a thing. Din coloana sonoră a acestui film, Aerosmith, am ascultat la Magic FM. Nu salvăm lumea, dar mai salvăm și noi situația câteodată. Hai să intrăm împreună în curtea limbii române pentru a vorbi despre o greșeală foarte întâlnită, încât a început să pară corectă. Este vorba despre expresia a-ți da cu presupusul. Expresia simplă și corectă este aș da sau a-ți da cu părerea, sau am putea folosi pur și simplu verbul a presupune. Când le amestecăm și zicem îmi dau cu presupusul, e ca și cum am încercat să batem un cui cu o felie de cozonac. Sună moale, ciudat și complet greșit și nu funcționează. Practic ne amețește și cam atât, nu se întâmplă nimic. Deci, ori ne dăm cu părerea, ori presupunem. Nu presupunem, nu ne dăm cu părerea, știm exact ce urmează în minutele următoare la Magic FM. O întâlnire cu un cântec poezie. Nico Alifantis, ce bine că ești, ce mirare că sunt!

Second Voice, Let Me Be, hit al momentului, am ascultat la Magic FM. Ce consumăm la birou și fără să ne dăm seama de dependență? Bârfa! Nevoia de a merge în bucătărie sau la o cafea undeva afară pentru a discuta despre colegi sau management e o formă de consum social. Eliberează endorfine și creează dependență de apartenență la grup prin nemulțumiri comune. Teoretic am zice că nu-i mare lucru, însă atenție, bârfa este periculoasă deoarece funcționează ca un drog social și s-ar putea, pe lângă faptul că te face să pierzi timp, în timp să ducă la un fel de paranoie de fundal. Regula de aur a bârfei fiind simplă, omul care bârfește cu tine despre altcineva, nu uita, va bârfi și cu altcineva despre tine. Deci, vorbim despre orice, dar nu bârfi.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Europa grav lovită de schimbările climatice, Dunărea și Rinul dispar sub ochii noștri, a spus șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.
1: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
0: Peste 35.000 de oameni au decedat din cauza caniculei. Investiția americană de 25 de milioane de dolari la uzina mecanică SADU.

0: Fabrica din județul Gorj va produce muniție NATO folosită între altele la obuzierele autopropulsate K9, pe care România a început deja să le primească. Peste 35.000 de locuri de muncă la nivel național, majoritatea sunt pentru șoferi, manipulanți, mărfuri și curieri. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
4: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper, Lucian Ghini.

0: Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

Magie pură din anii 80, Brian Ferry, Slave to Love, am ascultat la Magic FM, alte hituri din anii 80, sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 80's Magic. Zice site-ul Science Daily, așa, nu e panică, dar e un pic de îngrijorare în lumea academică. Un nou studiu masiv realizat de University of Waterloo arată că fizicienii pur și simplu parcă nu mai pică de acord asupra modului în care ar putea funcționa Universul. Noile date colectate de telescoape contrazic parcă teoriile lui Einstein legate de expansiunea cosmică, lăsând comunitatea științifică într-un impas fascinant. Oare e nevoie de ceva modificări în manualele de fizică? Sau totul e ok așa cum e? Ultima dată când oamenii de știință și-au pus mari întrebări în legătură cu Universul a fost atunci când, prin 2006, după ce multă vreme a fost considerată noua planetă a sistemului solar, Pluto a fost retrogradată

0: I Have to Give, Backstreet Boys, am ascultat la Magic FM. Sunt niște concerte în Europa, cine știe, poate că unii dintre voi ar putea avea succes și ar putea ajunge acolo. Eu în niciun caz, deci aștept imagini și povești dacă vi se întâmplă o astfel de minune. Rămâneți cu noi, în ora următoare aici la Magic FM descoperim cum arăta un meniu de restaurant în urmă cu vreo 100 de ani, care sunt obiceiurile care ne fură energia și cum sună cele mai bune vești bune din această zi. Ascultăm în ora ce urmează la Magic FM în continuare cea mai bună muzică. Ne întâlnim cu un hit Scorpions și anume You and I. Tot aici la Magic FM vă invităm la o întâlnire și cu o super piesă semnată Dolly Parton și anume Jolene. Plus, în foarte scurt timp, ascultăm un hit clasic, Chris Norman și Suzy Quatro, într-o versiune a prezentului, Stumbling In. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile aici la Magic FM în fiecare oră. Vă invităm să ascultați împreună cu noi, imediat, Enigma, Sadness.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e pentru prima dată de când există registre, când Japonia a depășit 100.000 de centenari. Mai exact, 107.000 de cetățeni care au peste 100 de ani. Și din nou, foarte interesant, peste 90% din aceștia sunt femei. Monaco și Japonia sunt țările cu cei mai mulți seniori. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning. Mâine la 6 despre pâinea de 50 de euro bucata, la care se stă la coadă. Ce conține? Unde se vinde? Și cum a ajuns ea să fie vândută la felie? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Câteodată mai rapid, alteori mai lent, uneori mai cu chef, alteori cu disperare. Uite așa trec zilele lucrătoare. Suntem la mijlocul săptămânii de muncă sau de școală. E miercuri, 16 septembrie și am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum super hitul Jolene, Dolly Parton. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Scorpions, Roxette, Modern Talking. Ascultăm în această oră și Queen, dar și Smiley și Emilia. În plus, în scurt timp, vă invit să aflăm împreună cum arăta un meniu de restaurant în urmă cu vreo 100 de ani, care e topul obiceiilor care ne fură energia și

în timp pentru o întâlnire cu un hit Scorpions. You and I am ascultat la Magic FM. Dacă un călător în timp de prin 1920 ar păși astăzi într-un restaurant de lux, ar fi profund șocat. Nu de tehnologie sau de haine, sau poate și asta ar fi motivul, ci în primul rând pentru faptul că unii oameni plătesc o avere pentru a mânca gândacii oceanului, așa le se zicea pe vremuri homarilor, și că legume care odinioară decorau mesele celor mai influenți oameni ai planetei, arătând bogăția, acum sunt puse la grămadă. Cum arăta în urmă cu un secol un meniu la un restaurant? Restaurantele de elită, cum ar fi celebrul Delmonico's din New York, puneau accentul nu pe raritatea ingredientelor, ci pe complexitatea tehnicii și culinare franceze. Așa se face că mergeai la restaurant pentru o Benedict. Nu e ușor să le faci, cine a încercat știe. Salata Waldorf, acolo amestecul de ingrediente trebuie să fie respectat 100%, și chicken a la King, pui cu ciuperci într-un sos bogat de smântână și vin servit în coșulețe de patiserie. Parcă vine niște foame. E vremea pentru o gustare de după-amiază, nu cu alimente și mâncăruri sofisticate, ci cu fructe uscate sau proaspete ar putea să fie. Ne-ar da energie pentru restul zilei. Ne hrănim sufletele în minutele următoare la Magic FM cu un hit semnat Holograph, dar și cu o întâlnire cu Modern Talking.

Cântele anilor 80, hit prezent și acum la toate petrecerile noastre, precum și în lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans vă așteptă în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Modern Talking, Brother Lou, i-am ascultat la Magic FM. Cum arată topul obiceiurilor care ne fură energia? Ei bine, e vorba evident despre verificarea imediată telefonului dimineața, folosirea excesivă a butonului de snooze și consumul de cafea pe stomacul gol. Se adaugă sedentarismul prelungit, gustările bogate în carbohidrați rafinați și faptul că avem prostul obicei de a accepta să ajungem la epuizarea fizică și mentală pe parcursul zilei. Să învățăm ceva de aici, da. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm Roxette, chiar acum, dar și Bob Marley.

0: O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
1: Mihai Bordeanu. Șoferii pot descărca Tolro, aplicația CNAIR pentru plata taxei de drum. E destinată în principal vehiculelor de peste 3,5 tone și poate fi utilizată pentru deplasările pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Tolro se află deocamdată în etapa de versiune pilot. Acum sunt 23 de grade la Bacău, 24 la Buzău. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește...

Love of My Life, Hit Queen la Magic FM. Alte piese Queen sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în extensiile online ale colegilor de la Rock FM. Ascultăm Emilia în minutele ce urmează, plus Smiley. Vin chiar acum cele mai bune vești bune din această zi. Medical Express anunță că un nou metabolit natural s-a dovedit capabil să tripleze puterea celulelor imunitare în lupta împotriva cancerului. Apoi, HuffPost anunță că în Danemarca o nouă lege obligă dezvoltatorii imobiliari să integreze acoperișuri verzi cu vegetație pe toate clădirile noi, ceea ce ar fi noi așa o idee foarte bună și pentru noi. Și de asemenea, site-urile de specialitate zic așa, un nou tip de ambalaj alimentar a fost realizat din proteine de lapte. Acest ambalaj ar putea păstra carnea proaspătă de 3 ori mai mult timp și este complet comestibil și biodegradabil.

0: poate că ziua aceasta cu diversele ei treburi, gânduri și obligații nu s-a încheiat. N-a venit poate vremea mersului către casă și totuși acolo ne ducem cu gândul. S-ar putea ca cineva să ne întrebe dacă ajungem întârziu, exact așa cum zice Smiley, de unde vii la ora asta. Dar poate că reușim, măcar astăzi, să organizăm totul în așa fel încât să ne întâlnim mai repede. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Brian Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love. Let's make it tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Gumbei Dance Band și anume Son of Jamaica. În plus, în doar câteva minute ascultăm Kygo cu Ava Max, Whatever. Orice îmi face, important e că facem împreună. Sau măcar suntem în gând împreună. Stați cu noi! La Magic FM ascultăm cea mai bună muzică!
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că e pentru prima dată de când există registre, când Japonia a depășit 100.000 de centenari. Mai exact, 107.000 de cetățeni care au peste 100 de ani. Și din nou, foarte interesant, peste 90% din aceștia sunt femei. Monaco și Japonia sunt țările cu cei mai mulți seniori. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning. Mâine la 6 despre pâinea de 50 de euro bucata, la care se stă la coadă. Ce conține? Unde se vinde? Și cum a ajuns ea să fie vândută la felie? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM.
9: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM.
11: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent.
15: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

F.R. David Words am ascultat la Magic FM în această după-amiază de miercuri. Ziua asta mă duce tot timpul cu gândul mai aproape de weekend, că terminăm imediat ziua asta de miercuri și vine și weekendul peste noi. Ne bucurăm de ziua asta de 16 septembrie. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru până la ceas de seară. 3 ore petrecem de aici înainte, 3 ore în care o să aflați lucruri interesante. O să vă spun și ce se întâmplă prin Barcelona, am pregătit și datele meteo, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare, invit să ascultăm Laura Pausini, E ritorno odată. Bine v-am regăsit!

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro vă invit să intrați și să descoperiți streamurile cu muzica anilor 80 și 90, adică Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, asta ca voi să le ascultați oriunde și oricând. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Gambay Dance Band, Son of Jamaica.

FM. Autoritățile din Barcelona extind proiectele de ecologizare urbană, așa că dacă o să mergeți pe acolo recent, o să vedeți mai multe străzi care nu or să mai fie străzi, o să fie mai mult sol, care va ajuta la strângerea apelor pluviale și o vegetație mai mare, mai multă, da? Inițiativa urmărește să pregătească mai bine orașul pentru a face față valurilor de căldură și precipitațiilor intense, fenomene care au devenit tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, scrie site-ul voxnews.com. Potrivit experților, suprafețele asfaltate împiedică absorbția naturală a apei de ploaie, acumulează căldură și afectează calitatea mediului urban. Reamenajarea terenurilor neutilizate și plantarea arborilor favorizează infiltrarea apei în sol, reduc temperatura orașului și creează condiții mai propice pentru biodiversitate. Veștile bune se aud la Magic FM, cum ziceam, imediat vin știrile momentului. Până atunci ascultăm super cântece Status Quo, In the Army Now, dar și Spice Girls, Viva Forever.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețele de socializare pentru copiii sub 13 ani, președinta Comisiei Ursula von der Leyen.
1: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune program.
0: Ursula von der Leyen. Proiectul de lege conform căruia căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal a fost adoptat de Parlament. Actul normativ merge la promulgare. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani. Pentru persoanele majore sau minorii care au împlinit 16 ani, se va da închisoare de la 1 la 5 ani. CFR mută vagoanele barde pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

Minog de Locomotion am ascultat la Magic FM. Azi dimineața în Magic Morning, Liana Stanciu i-a avut invitați pe regizorul Tudor Giurgiu și pe actrița Andreea Vasile, care au povestit despre noul film care ajunge în cinematografe. 3 zile în septembrie, e o comedie romantică. Momentul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, pe pagina oficială de Facebook Magic FM România, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning, în care o să aflați despre pâinea de 50 de euro bucata, unde se vinde, aflați mâine în Magic Morning.

0: dar și un cântec de la Teddy Swims, Bad Dreams. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

piața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect!

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Teddy Swims, Bad Dreams la Magic FM, ora 17 deja. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de miercuri. E ora în care o să vă spun ce se lansează astăzi. Liviu și așa sunt, rămân partenerul vostru din bucătărie, de la serviciu, din mașină, de oriunde vă aflați. Sper că sunteți bine, vă invit să rămâneți cu noi. Ora aceasta, așa cum am promis, o să ascultăm și super cântece. Ne întâlnim cu Lian Rimes, Glenn Medeiros, am pregătit și Blondie, iar ceva mai încolo ascultăm Ace of Base. Însă în momentele următoare la Magic FM, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

Thurston Darby cu Desiree Delicate am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 1993. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Nu de multe ori ne apar în față tot felul de cifre, fie că sunt pe bonul fiscal, pe factura de la curent sau pe ecranul telefonului. De multe ori nu suntem atenți, doar că fiecare poate însemna ceva. Iar dacă nu știți ce înseamnă acest lucru, poate sunteți curioși să aflați cum se calculează cifra destinului. Aflați acest lucru din cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu, care o are invitată pe Diana Mețiu. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, am ascultat la Magic FM, iar până la știrile momentului, Hathaway, What Is Love, dar și Blondie, The Tide Is High.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier e Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
1: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Vor avea loc între orele 9 și 14. Porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila vor fi protejate de dronele aeriene și marine. Contraamiralul de flotilă Ciprian Mandache a anunțat că va fi un program realizat în cooperare cu Marina Statelor Unite. Sistemul performant va întrerupe legătura dintre operator și aparatul de zbor. Mâine, temperaturi maxime între 23 și 31 de grade, cu 28 în capitală. Ploi doar izolat spre seară prin vestul și nordul țării. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună.

0: Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află de detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vise

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

ani de liceu la Magic FM. Fani pasionați de toate vârstele de Pokémon, aflați că astăzi este o zi specială. Dacă nu știați, au fost puse în vânzare cărți speciale Pokémon Trading Card Game pentru a marca împlinirea 30 de ani de la apariția jocului. Colecționarii spun că acest eveniment este cea mai importantă zi pentru brand din ultimii ani, iar proprietarii de magazine se așteaptă la cozi uriașe formate de cei care doresc să achiziționeze aceste carduri. Totuși, fanii sunt avertizați să nu-și pună toate speranțele în obținerea noii colecții, întrucât competiția în rândul colecționarilor pentru a pune mâna pe aceste carduri, cărți, este extrem de strânsă, anunță BBC.com. Mă întorc la alte super cântece, All for One, I Swear, dar și Jessie Ware, Wildest Moments.

0: dar și un cântec de la Phil Collins, Can't Stop Loving You. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
0: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Mungo Jerry in the summertime la Magic FM. Am deschis seara, ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună. Mai e un pic așa, vară, e vară târzie, cu temperaturi frumoase. O să vă spun și cum o să fie vremea ceva mai încolo. Dar o să vă spun și despre orașul în care se testează semaforizarea cu inteligență artificială. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

Cele mai bune seri sunt acelea care se termină cu o petrecere, iar cele mai bune petreceri se fac cu Magic Party Mix, streamul cu cele mai bune piese mixate de DJ Jonesy, pe care îl puteți asculta oricând și oriunde pe site, dar și în aplicație. Magic Party Mix se aude și la Magic FM în fiecare vineri și sâmbătă seara de la ora 20. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Julio Iglesias, Manuela.

că tot e ora la care cu toții vă îndreptați spre casă și majoritatea poate că sunteți în mașină și vă duceți spre casă sau spre destinație. La ora asta traficul nu arată tare bine și cu toții ne dorim atunci când ne urcăm în mașină să nu stăm în cozi, să nu stăm în trafic, să nu stăm la semafor și să ajungem acasă mai repede. Dacă s-ar putea în câteva minute, deși nu cred că ar fi posibil, chiar dacă am avea și cele mai inteligente semafoare din lume. În schimb, în Statele Unite se testează un astfel de sistem inteligent. În Georgia a fost instalat un sistem pe bază de rețea 5G, un sistem inteligent de semaforizare, da? Sistemul utilizează inteligența artificială pentru a analiza traficul și a optimiza semafoarele în timp real. Testarea se desfășoară în condiții reale pe drumuri tranzitate de peste 14.000 de vehicule zilnic. Scopul: îmbunătățirea siguranței și fluidizarea traficului, dar și de a facilita implementarea și în alte orașe din Statele Unite ale Americii și, de ce nu, poate în întreaga lume. Cât stăm în mașină, ne relaxăm și ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Trotinetele electrice nu vor fi interzise în capitală, cât sunt șantiere. Firmele care le dețin vor fi însă taxate pentru ocuparea domeniului public, a spus la gândul primarul general Ciprian Ciucu.
1: Ce am făcut este să le taxăm, pentru că foloseau aceste firme de trotinete spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Atunci le-am taxat. Dar de luna aceasta, pentru că deja a trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti. Un leu de trotinete pe, nu mai știu, pe zi sau nu mai știu.
0: Ciprian Ciucu. Operațiile la Institutul C.C. Iliescu vor continua. Toate cheltuielile sunt asigurate, a anunțat ministrul interimar al sănătății. Cechi Otilo a spus că nu sunt probleme de finanțare. Casa de Asigurări de Sănătate București a alocat noi sume pentru ca intervențiile chirurgicale să poată fi efectuate fără probleme, a precizat ministrul. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor va cumpăra 20 de asemenea dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
9: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Astăzi parcă a fost așa mai răcoare, dar tot am avut o maximă de 28 de grade Celsius. Iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se încălzește ușor, în special în nord și centru. Cerul va fi mai mult senin, iar seara și noaptea se va înnora în vest și nord, unde va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 23 și 31 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme caldă cu cer senin, vânt slab și o maximă de 28 de grade Celsius. We'll be right back.

Michael Jackson, Heal the World la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această zi, în această după-amiază de miercuri. Seara continuă cu alte super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora următoare, să ascultați Celine Dion, Falling Into You.

și Bob Marley, One Love. Iar imediat după fix, un cântec al momentului de la DJ Goja cu Jason Derulo și Melody.

0: Liviu și așa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologie. Acum, în Imedio și Express.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de ml la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de ml la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe ghetin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
3: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
7: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
8: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
7: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Carpathia Horse Show.

0: periculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e pentru prima dată de când există registre, când Japonia a depășit 100.000 de centenari. Mai exact, 107.000 de cetățeni care au peste 100 de ani. Și din nou, foarte interesant, peste 90% din aceștia sunt femei. Monaco și Japonia sunt țările cu cei mai mulți seniori. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning. Mâine la 6 despre pâinea de 50 de euro bucata, la care se stă la coadă. Ce conține? Unde se vinde? Și cum a ajuns ea să fie vândută la felie? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
8: susținută de Kiss FM.
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e pentru prima dată de când există registre, când Japonia a depășit 100.000 de centenari. Mai exact, 107.000 de cetățeni care au peste 100 de ani. Și din nou, foarte interesant, peste 90% din aceștia sunt femei. Monaco și Japonia sunt țările cu cei mai mulți seniori. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning. Mâine la 6 despre pâinea de 50 de euro bucata, la care se stă la coadă. Ce conține? Unde se vinde? Și cum a ajuns ea să fie vândută la felie? Vă spun mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: costă de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchete de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră,
5: caldă,
4: inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
4: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
4: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
4: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
4: Garu, The Best Of,
5: recomandat de Magic FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.